Дария тосмасының ғарбыдың 10 километр ирақлықтыке бір кәнтті бір жүп әрхотын бар болып, аялы немілі іш болса бәхлі мобалығы қылып еді декен. Бір кетім о еріге, мән биярам болу атқанда кес қылып атымен, әді ағырып етіп қалыдыған оқшай мән дейді. Ері оны мәсқері қылып, қаран су кәлгіжі тоған тұтыпты деп, сіз ағырқыны күті өлішкі таярылып болдыңыздаңа дейді. Ерінің кепіні аңлап, аялы бәк овалчылық ес қылуды. О, өзінің кеселік әхвалыны алдын мөлчарлысымы болмайдыған дәк ойлайды. Чүнгі о, ағырып етіп қалайдып қалға вақыттың башлап, алы қачан қорқып, тәшвішілініп биярам болады. Әгер о, өзінің ішпадысы үстіде обдан ойланған болса, өзінің алақызады болып, немі қыларыны білемей қағалықыны байқи алайды. Әдісідеке гриптар болыш ехтималықы болған кеселік білен, бүгінгі сағлам болған өзіні қорқытуш. Әді еғіш ехтималығы болған ямбур білен,

оңысызлыққа ұшырап та қалмай, яны бәзі қиыншылықла алдымызға жолға пістірме қойды. Худди Жаңяң дауынадығы жол басқа ұқсас. Із жыл алдымызға жолда ерт құшлардай хырыс қып тұрды. Осың Жаңяң дауындан өтмесе, әгіп өтішке амалсыз. Жолбас мәңгі алдыдық жолда оны сақлап тұрды. Бәзі оңысызлық ва қиыншылықла худди бұл жол басқа ұқсас. Біз дәрхал алғы ілгірләшіні тоқтатмасақ болмайды, әм бұярдын әгіпмі өтәлмейміз. Лекен біз бұныңлық білен бір ізді тоқтап қалсақ болмайды. Алдын тәшвішләнсәк вә қорқып кәсәк, тейхімі болмайды. Әқіл парасәтлік адам әдедегі ямғұрының бүгінгі өзіні өл қылып етішіге әргіз жол қоймайды.

Ана бу дөньяда баласын иң яхшы көрдүгән адам, шундыйлар балага иң азар бердүгән адам булышы мөмкин. Нақшыладымы? Мен иң яхшы көрдүгән адам маңа иң чөңкүр азар берди диелгән. Чөнки мухаббат канча чөңкүр булса, нәфрәт мо шунча күчлек булады. Шуңа ана ачыгыны чыгырып элеш, өзенең баласына булган наразылыгын очыктан очык ифадалаш өчен баланың горурыгы диге дигән гапларны кылмаслыгы кирәк. Сөздүгүче максатсыз, ләкин аңлыгычының көңле бар. Уның үстиге ана ашу дакыйкада хакыйкатан өзенең хакыйкы көңелдигене дәйди. Шуңа бу балаларның асалы исәдә калады. Мәсәлән, сез неманчы дөт, буным эшләмәмсез дигәндәк. Бу гәпләр худи бер хил зәһәрхандлык белән кылынган гипноз охшайды. Балалар көп аңлыса, табиила уны итраф кылады. Шуның белән барган сыры өзене кемстиды. Бәзләре хәтта ата-анасыга катык үшмәнлек кылып, көңел истикен эчишне халымайды. Шуңа аналар растылла ачык келип өзүн тутуп аламайдыган дәрежеге ясымы, янла принципти чың туруп, балыгы азар бердиган гапларны ыгыздан чыгармаслыгы керек. Балыны сәбәпсез кемсезсә, балының кайфияты асанлы бузылады. Шаучинның иңикедән бойнугыча наайты чоң бер меңи булып, бу уның гүзәллигигә наайты чоң тәсир күрсәткән иде. Уны дәвалатыш өчен ата-анасының бармаган докторханасы камыды. Ләкин янлы өнеме булмады. Шуның белән у иш уфқандан башлап маска тақашқа адатланған еді. Оның да өзіні кемістіш еңі бір қадар күшлік болып, әзелден маскасыны еліп етішке жүрет қыланмайды. Мектептімі елғыз үйірішіне яқшы көрдіған болып, әзелден сабақташылары білен паранлашмайды, арлашмайды. Шаужин әш бәштегіче 6-й елі қымы чықты. Оның нәтижесі бәхлі чекініп кетті. Әдебиет вән математикада аран 70 нәчі номер алды. Бір қетім анысы атала еғындан қайтып кепла, оныңға ачығланған алда, қарасыны, чырайың мо сәт, үгініш нәтижаң мо начар. Бүтін дүниядегі кішілерінің хәммісі шундақ яхшы яшап атыды, пәкат сәлла, деп тілді. Нәтижеде ешкім ойламаған ақыбат келіп чықты. Мысалдегі анының сөзі, худи өткір пичақ оқшаш, баланың әсілділі өзіні кемістедіған сәзгөр юрігіні қанғы бой еді. Бала бәлкім нәтижесінің чекінгенлікідін көңілді қатық пішемін қыған болышы мүмкін. Лекін анысының қылған сөзі, худи төгіні бесіп өлтірген әң ақырқы бір тал шалпақылық оқшаш Шаучинны бүтінлей вайран қалды.

көлімінің 100 миллион киловаттқа жеткізді. Еңті энергия системісі барпа қылып, адеттін ташқыры тәбей ғазыны запас сақлаш, ішіліп чықырышыны елгері сүріп, 2030-й елі мәсілат мұқтарыны 30 миллиард куб метрға жеткізіш. Бүтін кәсіп зәнжерінің мәсілат қымметіні 100 миллиард юандын ашырышқа тарышыды. Ислахатны янымы умум юзлік чонқырлаштырышта еңі бөз шасылы қылыды. Умуми мәнпәттарлық, ұллық, толық капалетлік халық тұрмышы құрылышыны күчейтіп, халықның тұрмыш сүптіні үзліксіз өстіруді. 15-ci бәсен мәзгілді Шизан мәлқәні партия мәргізі комитеті Шизанғы үйхліген мұхим дөләт қауіпсілігі тосқи, экология бейхатарлік тосқи, стратегелік байлық сапас сақлаш бағасы, пакіз энергия бағасыдың ибарат стратегелік орны қарытып, мұқымлық, тәрәқият, экология, чиграны күчейтіштің ибарат төт чон ішіне ізчіл ілгірі сүріп, Чонхуа милләте ортақ кәудесі барпа қылыш, юқры сүпәтлік тәрәқиятны ілгірі сүріш, ислахатны чонқырлаштырыш, халық тұрмышын яхшылаш, экологияны қоғдаш, чигра районны күчейтіш, мұстәкемләшіні чөрідеп, нұқтылық күчейді. Шизан Аптоным районлық халық өкеметінің рәйісі Гама Зығдың мұндақ деді. Біз Си Цзиньпин яңа дәуір джунгучы социализм идеясын етекчі қылышты чоңтырып, ішкіні тіклешіні қатты химайы қылып, ішкіні қоғдашыні қатты ішқа ашырымыз. Тоғры сияси нәтиже қарышы тұрғызып вә әмәлиеті көрістіп, диққатни төт чоң ішқа, күшіні төт бәрпа қылышқы мәркәзләштіріміз. Дөләтнің тәрәқият ұмымейдеге мұлазымет қылыш давамыда еңі нәтижеләні намайян қылып, Шизаңның бүтін мәмлекет білән мас қадамда социалистик заманы вилаштырышыны асас жәттін ішқы ашырышта әл қылғыш илгерләшіні қолғы кәлтүрішіге әқиқи қапалатлық қылымыз. Келгісі 5 жылда Шизан өзгеце диқанчылық, чарвычылық, пакіз энергия, мәдәният, саяхат, заңзу тибабеті дорыгерлікі, чигра содысы әшия обруты кәсіпіні етілдіріп вә зорайтып, рәқәмдік ықтысад, төвән хава бошлығы ықтысады, гидроген оксиген кәсіпі, еңчі энергия сақлаш қатарлық күлләмі кәсіплі вә келгісі кәсіпләні олдын орынлаштырып, егізлік ықтысадының юқры сүпәтлік тәрәқият тәліпіге маскеледіған заманыви кәсіп системісіні хақиқи бәрпа қылыды. Дөләтнің чиграны мұстәкемләш, чигра районы күлләндіріш, халықны бейті шәркеті бойынша үлгі көрістіш районыны давамлық бәрпа қылып, күлләнген, мұқым болған вәтәннің чигра районыны бүтін күчі білән құрып чықыды. Мәдәният саяхатчылықны пал тәрәқи қылдырып, өзгеце юқры техникалық, есіл саяхат линиясын гәудләндіріп, 2030-й жылғыча мәдәният күшлік районы, саяхат күшлік районы құрып чықыды.

0: Hürmetli radyo dinleyiciler, öy hizmetçisi maşini adamı kaçan aileye kirdi? Muhbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqında maşini adam toğrusidagi ikki xəbər kişilərinin diqqətini qozğıdı. Bunun biri Şinjinda dövlətimiz boyunca tunji tazılıqçı maşini adam rəsmi işə düşüb, ailə mülazimətçiləri bilan ən yaxşı əmirallardan olub təşkilənib, adətki ailələrini tazılıq mülazimiti bilan təminləyənliki toğrusidagi xəbər. Yana biri, Beijingda 40 netçi maşina adam ma'lum joydagi kutinish o'rnida kollektiv ish o'rniga chiqib, uvlash, fiziklik davolashdan fikr almashtirishchi bo'lgan ko'p taraflik mulozimat bilan ta'minlanganligi to'g'risidagi xabar. Muxbir uy xizmatchisi maşina adamining taraqqi qilib qaysi bosqichga yetganligi to'g'risida aloqador tarmoqlarning mas'ullarini ziyorat qildi. Uy xizmatchisi maşina adami qanday ishlarni qila oladi? Shenzhen shahri aholisi Chen Guo yaqinda bu yangilikni sinab baqqan. Bir qitimliq tozliq jarayonida tozliqchi mashina odam bilan tozliqchi ada o'z vazifalari bo'yicha 3 soatga yaqin hamkorlashib tozliq qilgan. Tozliqchi mashina odam asosliqi mehmonxona uyining polini tozalash va uy ichini yig'ishtirishga mas'ul bo'lgan. Tozliqchi ada inchik tozalash, xaridorlar bilan fikr almashtirish va naq maydonning pokiz tozalangan tazlanmaganlıqını bekitişke məsul bolğan. İştəximatı eniq bolğan bu xil yeni əndizdə insanların pikir almaşdırışqa mahir buluş, mürəkkəb qeyri ölçəmlik vəzifələrini bir tərəb qiliş əvzəlliki, maşina adamının çarçaşını bilməslik, ölçəmlik məşğulat qiliş alayidiliki bilən birləşdürülüb, bir qoşulğan bir işkidin çoğun buludu mexanizmini ünümlük yuqur kötürüş işqaşırılğan. Shenzhen tabipan va sanoat fanlari dashosi kompyuter ilmi va suniy aqli iqtidor texnikasi shuyanining dosenti Si Weixin mundaq dedi. Mashina odamning oilalarga kirishi hargizmi oddiyla, odamning o'rniga mashina ishiltish emas. U ananaviy odam kuchi kujumlashgan mulozimatning darajasini o'stirib, odam bilan uskunni moslashtirdigan aqli iqtidorliq yangi andiza. Bu xil mulozimat andisida dastlabda odam murakkab tadbir belgilashga yetakchilik qiladi. Mashina odam yuqori unumlik mashg'ulotni ustiga oladi. Keyingi bosqichda mashina odam davomli o'rganish orqali murakkab oila ishlarini qilish vazifasini mustaqil o'rindaydi. Beijingdagi ma'lum kutinish o'rnida 40 nacha mashina odam tomoq etish, salomatlikni asliga keltirish, fikr almashtirish qatorliq nurg'un xizmatning uddasidan chiqqan. Masalan, tavo kaktisi pishirg'ichi mashina odam tavo kaktisini 3 minutda pishirib bo'lgan. Salomatlikni asli keltirish mashina odami xos fiziklik davolash mulozimati bilan ta'minlangan. Aqli iqtidorli kasblar maxsus bo'limining mudiri Luyi tanishtirib mundaq dedi. Biz fan texnika, kutinish va ma'lum mulozimati bir gavda qilingan aqli iqtidorli kutinish bekiti qurishni boshlanish nuqtasi qilib, AI'dan foydalanib ozuqluq analiz qilish va aqli iqtidorliq tamoq etish, yashanganlarga loyiq fikr almashtirish, sog'lomlik tekshirish, salomatlikni aqli iqtidorliq asliga keltirish mashqi ishlash qatorli xizmatlarni ustiga oladigan mashina odamlarni o'rinlashtirib, kollektiv his qilish, tadqiq qilish, qo'llanish, fanni umumlashtirish bir gavdalashgan yangilik yaratish vositasi barpo qilib, oldin qatardagi sog'lomlik mulozimati bilan shug'ullanadigan mashina odamni tajribaxonadan yashanganlarning turmushiga yuzlandirdik. Ananaviy kutinish o'rinlari bilan solishtirganda, bu faqat asosiy kutinish mulozimati bilan ta'minlaydigan o'rin bo'lib qolmasdan, texnika muhimi fan texnikani tushunish, sog'lomlik boshqarish, hamroh bo'lish bir gavdalashgan aqli iqtidorli kutinish o'rni. Si Weixin mundaq dedi. Pan texnikini yashanganlar uchun mulozimat qildirish hargizmi mashina odamni odam kuchining o'rniga dastish bo'lmasdan, balki yashanganni kutinish mulozimat andisini butunlay qayta borliqqa keltirishdan iborat. Bu xil mashina odamning parvishkorlar yetishmaslik masalasini hal qilish, mulozimat sifatini muqimlashtirish, oldin xabar olish doirasini kengaytirish qatorli jihatlarda roli ko'rinarlik. Kelgusida texnikaning davomli yangilanishi, tanarxning to'yanishi va sharoitning pishib yetilishiga egishib, aqli iqtidorli mashina odam yashanganda kutinish mulozimat sistemasida kam bo'lsa bo'lmaydigan terakka aylandi. Oila mulozimatchisi mashina odami qanday taraqqiyot bosqichini boshdan kechirdi? Кәсби саядеки алақыдар хадымлар. Нөвәтті айылларды ішілтілдіған машина адам, нұқыл техники тәтқиқ кілішдін, әмілі қолыныш алтығы өтішінің ашқұшлық мәзгіліді. Шындақла, екі ықтыдарлық айыл еліктілер үскінісідін, универсал ықтыдарына азырлыған тәнлік әқли ықтыдарлық машина адамға айландырушының гірәләшімі мәзгілді тұрватыды деп қарды. Дәсләпті іштіліп шықырылған мұлазыметчі машина адамларының көпінсі, ер сүпіргічі машина адам. Дерезі сүрткічі машина адам қатарлық ықтыдары бірлі қыл болған айыл еліктір үскінісі болып, мұрәккеп мұйтқы болған түшініш вән өзара пікір алмаштұрыш ықтыдары кәмчіл еді. Азырқы тазлықчы машина адам вәкелікедікі әқли ықтыдарлық мәсулатларда бұ етәрсіздіклер толдырылып атыды. Айлы мұйтының мұрәккеплікі вә өлчемсіздікі машина адамның ықтыдарын сынайдыған ақырқы имтан мейданы. Сывейшиннің қарышча, әнәнеуі мұлазыметчі машина адам пәкәт алдын тәсіз қылынған тәртіп бойынша мұқым мейданда бірлі вәзіпіні орын диялайды. Тәнлік әқлі иқтидарлық машина адам болса, сезіш, біліш, тәдбір бәлгіләш, ижра қылыш, инкас қайтұрыштың ибарет, инсанларының кеге оқшап кетідіған әқлі иқтидарлық епіқ халқы арқылық, мұстақыл иқтидарға ие физикалық әқлі иқтидар азырланған гәудеге айналып, айлы мұлазыметіні бір адам әмін өді келіштін, инсанлар білен машина адам әмкарлышып тамамлашқы өзгәрдішке түрткі болуды. Тәлінік әқли иқтидарлық машина адамның күнділік істемал бойымығы айлынши үшін қанчылық жәриян кетіду? Сывейшин бұ әқті мұндақ деді. Айлы қызметісі машина адамыны еліп ессақ, тәлінік әқли иқтидарлық машина адамның айлларғы кіріші, вәзиетнің тәқазасы болсы му, лекен оның кән көлемді әмәлілішші, яныла нұрғын чәклімігі ұчырайды. Тәлінік әқли иқтидарлық машина адамыны тәтқі қылып ясаш, әсілдіңлі бір түрлік үйіксәк мұрәккеп сестем құрылышы. Нөәтті пәкәт адди вәзіпілерін орындаш жәдді әмәлі қолыныш сәвиесіге еқылашды. Дәсәпкі мәзгілді тәнлік әқлі иқтидарлық машина адам техникісін қолыныш, яныла чәклік дайырды, алайды иқтидарды бөз шасыл қылыш алтыды тұрватыды. Отыры мәзгілді адам білі машина әмкарлышып, мұрәккеп вәзіпілерін тамамлап, тәнәріқні азайтыш ядролық йөнініші бойынша ілгір сүрілді. Кейінгі мәзгілді көп қыл халатны маслаштыруш вә аммыға умумүзік нәпиет күзіш ішқа шүрілді. Бұйылық өкімет қызметінің докладта тәнлік әқлі иқтидарлық машина адам етіштіруш зөрір болған кәлгісі кәсіплер қатарық кіргізілді. Санаат вә ұчырлаштыруш министрлікке елан қылған адам сияқылық машина адам вә тәнлік әқли иқтидарлық машина адам өлчем системісі бұ кәсіпні қылыплаштыруш, көлемләштіріп тәрәққи қылдырышны юқыр қатламлық лайия білән тәмінліді. Халық ішілері министрлігі му, яшанғанлар вә яшанғанды күтініш мұлазыметі саясыздікі пән техникінің тереклік ролыны күчәйтіш тоғырсыздікі етекчі пікіріні отырып қойды. Шынжен қатарлық жайлар әмәлі қолыныш мұйты білән тәмінліп, техникінің әмәлі қолынылышыға илхам берді. Сывейшин мұндақ деді. Айыл құрылмысы мұрәккеп болған әкволда, есаплаш ұсулы, қаттық детал вә материал системісі білән пішіп етілген әмәлі қолыныш отырсы да, яныла рошен пәріқ мәвжуд. Бұныңғы мұнасуәттік бихәттерлік, мәқпиетлік, өлчем вә үріштіріш, асыраш шарайтлары тихе мүкәмәл әмәс. Шынжын шәрі әқли иқтидарлық терминал кәсіби жәмиетінің даими муам башлығы Ву Чин мұныларыны білдірді. Тәнлік әқли иқтидарлық машина адамның тәрәққиятыны бір қадар зор күш білән юләш, әмді оны дадыл қолыныш керек. Пүткіл саяда әмәлі қолынышы алты еткенділі, андын кәсіп тәрәққиятыны ілгірі сүргіл болады.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мәр.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын тақшып әділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
3: Бұ Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге шыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтер.

Сәйе қадымларының білім запысыны көпейтіп, вән ұланын тәрбиелеш, мәшіқләндірішінің күчейтіп, дәсләпкі бір тәрәпқіліш ұқтыдарыны өстіріш лазым. Сәйе жидді вәқәлергі тақабыл тұрыш білімлері тәшвиқ тәрбиесіні чоңқұр қанат ейдіріп, қалық аммысының тасадиби аммиви сәйе вәқәлергі болған тонуш сәвиесі вә алдын еліш, өзін құтқызуш, өз ара құтқызуш ұқтыдарыны өстіріш керек. Әр дәржілік партия комитеттері вә қалық өкіметлері зор юқымның алдыны еліш тізгілләшіні қарәлік муакемі қылып, орылаштырыш қатарлық, сәйе сағламлық қызмет механизмлеріні орынтып, адеттікі мәзгілі білән, юқым мәзгілі бірләштірілген, тармақ район халқыған, юқыры төвән әм түрткі болыдыған, бірлішіп алдыны еліш тізгілләш бойынша маслаштырыш механизміні такамылаштырып вә сәрқылаштырып, Бұйрық инық, система тәртіплік, бөлекле раван, ижра күшлік болышны ішқа шұрышы лазым. Үшінші, зор юқын бойыча

0: Үргүш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләп намысығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышының арзу қылыма. Мән вәтәңгі қайтқан екен, партия үшін қызмет қылып, әрбей әркетілен шуғылыны мән.
1: 1923 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшы падылыген.
0: Жонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ең ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақ чыдамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләватқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияға беғышлашны қалаймын.
1: Бұл Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдағы жүмлелер. Учагда япон басқыншыларға қарсы ұрыш өте әуеге шыққан еді.
0: Компартия халық аммасының нижаткары. Компартия болмаса, инқилап ғалбы қыла алмайды. Намратлар қат көтере алмайды. Мен Маужушиның гипіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
1: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мұны мұшындақ язған.
0: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмес мұ коммунист аташ.
1: 70 яшлық математик хуалогын партияға кіріш ілтимасының тәсдіқланғанлығын ұққандан кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
2: Мән өз күткердіңдің жүнгі Компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай кірмен. Партия низатамысыға әмәл кірмен. Партия әрсасының мәжбүрінді ода кірмен. Партияның қарандыңды ижра кірмен. Партияның инсанға қатты дұрай әрдімен. Партияның мәхбетігін сақылайды. Партияға садық бұрмен.
1: Миллионлаған мұнәвәр жоңқуа пәрзентлері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшында вәді бәрген.
0: Ғайымыз отлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Риясә Әже достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз, бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестіде болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен Рияс Әже достыңыз Шерингел Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі радио журналы программасы орналастырылған Тұрғын Меджетінің Саат намлық повесті де болсын.

چشتین کین یعنی چقاملا؟ ها وای آنم ای یراخ یول بو 10 کیلومتر کلدمس مو بازاغا بومسا موشیدل چشلب قاسلا من تماق تتش قلای بولدی آوار بومسلا من اویگه قایت مسام بوممایدو بالا من قراشلق امس مو اونداخ بولسا Азырақ бір нәсі еп, құрсақны әстәрлі басыла. Қосақ ашыдыған вақ болды. Ішкі қат құттының қосақ ашылығы текімі яман әмәс мұ? Балла көрімейді ғу. Дәп сұрды азадым, Айсым ханның кебе оныңғы яғдық яққан еді. Мәктәптің хейлілі келеді. Нәчі балыңыз ба? Төт оғылым ба? Немдеген яқшы, балланың хәммісі оғыл кәнді? Немісі яқшы, жапа кәш аялла саплы оғыл тұғы декен. Өзлә тәлейлік кәлла, тұнжысы қызген әмәс мұ? Нәдекіні оғыл болғанғы етемді. Менің мұ бір қызвалы тұққым батты, әмма ондақ болмайдыған оқшайды. Ешқысы ұқ, оғыл болса, қыз дегенді әкір бағылы болды әмәс мұ? Келінлік болып, келіннің рахатының көгече, бұжан ба мұ ұқ, кем бұлды дәйсіз? Тек яш тұрысла, әлвәт көрділі. Дегенлері кәсін ұқам. Хәй, пияды мені қачамы бер болала базаға, ә? Веліс бұтпа. Бая мәхәлді менішкі болмығашқа, үйол бойды бір кішінеге қойып қойғандым. Хә, мұндақ тесілі. Қудрат бай көтіріп кірген тәкші оңларыны ойлының ең бір тәрпедеге отынды өвісіге ташылап, қайтып кәгенден кен гәпкі қойшық салды. Құқам, қарсам өзлі бәк жапады қаптыла. Даватқаларының ұзады пайдысы ба мұ, Түнігін тәкілікті дегенлерін даватты мән. Әлбәт пайдысы бады. Ер вән судың пайдылыныш өнімін үйқұры көтіріплі қаммай, текімі мұхиме кейінгі бір үріш пәрвішке көп құлайлық болды әмәс мұ? Елі мұ, біздің бұ бағылада тәкбе қышымыз текімі құлайлық. Менің дегенім, елмі ұсылды тәк пәрвіш қылыш. Бұ дегенлері Бұның дейін кейін, тәклік бағылады ке тәкләні башқұрышта бір үріш ілмей ұсыл қолынылды. Мәслән, тәкні көміш, қырқыш, яна баранғы еліш данысыны чоңай деш дегендік. Біз хелім үшін дақылы батымыз ғу. Көміміз, ачымыз, қырқыймыз. Мән даватқан тәкні ілмей пәрвеш қылыш ұсылы, дейқалла ғазыр қолыны батқан ұсылғы оқшымайды. Ұндақ дегеніңіз білән, біз өзіміздің ұсылы білән мұ, бір оптан ұсыл еліватымыз ғу. Елмей ұсылды тәк пәрвеш қығанда, тәкнің мәсілат берішінің сіптіне үйқұр көтіргілі болуды. Азадам, құдіретнің таза аңқыранмай мәңдәп тұрып қағалықыны көріп, сәл ойылыны веліп, сөзін дауымлаштырды. Қанақты сен бола. Болды, мұнда қылдай. Елмі ұсылыны қолланғанда, тәкнің мобиші бірлік мәсілатыны үш әсідің төт әсігеті ашырғылы болуды. Мәсілән, елгірі бір мой әдекі ішкітіп тәктін

Қудрат әр құтын ерні үдіге алғандың бұйын, бағдығы бұй сиәләге тәктік болып, тәктік беғінің әтірапыдығы тағы емзіліні түзәп ер етіп, тәктік ішке таярлық қылып ататты. Бағда тәктік күдәк ер қамығашқа, ола әтіраптығы тағы емзіліні түзәп, бағ көліміні еніму кенайдышны біланыған еді. Чүтін кейін Азадам, Қудрат ве Айсым қалла білен ұдыл Қудраттың тәхлікеге келді. Азадам, тағы емзілінің қейлі көп қысымының чепіліп, түзініп, тәхтікелі болыдыған ер ечіл қалықыны көріп, қайыл болған халда Қудрат білен Айсым қанны мақтап кетті. Қудрат ака, Айсым қан айла, ішкелері қалдыс қайрат қыплы жұмы? Мүшін жола еңі түзіліп, ер ашмақ асан әмес. Хақланың әмісі бағларының әтірапырге бой шәні төзіп, бағларыны кен айткелі тұрыпты. Мән мұ, беғінің әтірапыдың ер ачай десем, ашқыдек бой шәе ең. Шуңа илайсыз мүші тағы емзіліні төзіліп атты мән. Дейқаланың әмісі өзләдің үгенсі болғыдек. Үзімзарының ері қыз. Мүшінді қығында көпірәк ер ечіп, тәк мейданы кен айткелі болғыдек. Бұй әлі бека тұрсымы тұрыды, балыламы чон болу атыды. Ечіп түзәп, тәктіп қойсақ, балыла үзіміні е, деді Айсым қан. Ұлттан ойлаптыла, ирақны көйген адам яқши. Аз адам қолыдекі метріні еліп, Қудратке бір үшін тұтқызып, ерләні метрлашыны башылып әтті. Түнігінгі ішіндеймен, бәк сәт болды, ола бәк қамлашмаған іш қылды. Деді Қудрат аз адамге ярдамнішіп, яр өлчәп етіп. Бір нәс дейді сәм мұ, немі дейшімні біләмедім. Еш қыс йоқ. Әмеліетті бұл біз дейқаланың іші. Өзлән мұ, біздіндәп жапа татып атырләмәс мұ. Түнігін хақиқаттан сәт болды. Үлгі көрісті ішіғынның ерім елді тоқтап қағалықын деймен. Көңілір бәк ерім болғанды, ә? Еш қыс йоқ, бұндақ ішлағы күніп қалдым. Тәк, біз дейқаланың жені. Меніңче оламы қастан қымады. Шуңа бұны тоғыр түшенсілі. Шу иғыр бойлары білән татып атқан жапаларының юзінімі қыммапты онемілі. Деді Айсым хан гепке қойшық сейліп. О геп қылып етіп, аз адамның хейлілі көтіріліп қаған қорсықы қарап қойды. Біраз жимжылықтан кейін Айсым хан яны сөзінді алмаштырды. Аңлысам, өзләні етіз бешіде иқылып түшті едейді. Өзләге біра іш болмағанды. Балычу, тейшлықты. Хейт іш болмады, балымы тейшлық. Хәнім болса. Қанча айлық болды? Төт айлық. Иғыр бой тұрықлық, екшен бүкінімі арам аммай. Еш қыс йоқ. Азыр вақытны чың тұтмысақ, пұрсатны қолдым беріп қойдыған еш. Бір қайтым пұрсат кәсі,

Qudrat Aysimxonning qo'llashidan keyin Azodamga qarab gapini davomlashtirdi. Mushunda qissaq bizning beg'imiz butunlay yengilib qolgudek. Xulum qo'shillarmi pan texnikining kuchidan boldiroq nab olmasinmi? O'zlarining xizmatlarigami foydasi tegadiganda qiladi bu ishni. Albatta shundoq bo'ladi. Ko'ni tekla bir yil boldir yengilansa, dehqonlar bir yil boldir foydasini ko'rdi emasmi? Dedi Azodam. Әмісі шындақ келіштіқ. Мән кент башлығығы дей. Өзлі әті чоқым чықсыла. Кент башлығы яқтап тұрмамаса, дейді Қудрат. Кент башлығыға білі беріп дейлі. Менінші о чоқым қолайды. Яны келіп, бұ оның қызметті. Йоқырды ена хаким, езі башлықлары ба. Али агроном Қанью ұстамы ба. Оланың әмісі бізні қолайды, дейді Азадым. Омо хошаллықтың бәхлі хайя жанлып кеткен еді.

0: әсінішіне орғылықның бәлгесі етіп қарайды. Теге тәктеден айтқанда, елімпән саасыдекілі бұныңға қарта ұзчыл муапық түшендіруш берәлмеген. Құлауатқанда бәлкен бәдініңіз көзін жұмып ашқычы болған арлықта, құды пәләмпәйдің яке тікиярдың күшіп кәткенде кес қылып, дәрхал чөчіп ойғынып кетіп келешіңіз мүмкін. Бұл пұттың әркетінің адамны тұйықсыз, мәлім шәкілдікі аңғы кіргізгәлікеден болуды. Лекен бұл уақытта чоң меңіні пүтілі ұйғытуш мүмкін әміз. Құдды тәтқиқатшыла айтқандай, арымыздегі тәхминен 70% адам өмірді аз дегенді бір қитым, мұшындақ кәчірмішні баштың кәчірді. Бұл, герчі нәзірия жәттін түшендірілген болсымы, әмі неміш үшін бұл құладысын келіп чықыдығалық тұғырсы да, еніқ түшенде берілмеген. Бұның ішідегі бәз қиясылады асаслықы еніла бесім вә тәшвешіліш, құлаштың бұрын әркет қалыш, ұйқыдан қилиш, яке кофеин вә никотин істемал қылыштың келіп чықыду деп қаралған. Неміш үшін бәз кісілерде бармақ ызы болмайды? Көп сандық кісілердің бармақ ызы болады. Лекен бәз айрым кісілерде қол бармақ вә пұт бармақ ызы болмайды. Бұл бір қыл аз ұшырайдыған кеселік болып, бармақ ызы болмасылық кесілі деп аталады. Оны адам бәдіндегі мәлім DNA-нің кішік тұйықсыз өзгеріші келтіріп шығарған. Әмі кішіні ғаңғыртып қойдығын үшу ке, бір аялының балеқысы бармақ ызы шәкілініп оған, әмі бұл қыл геннің тұйықсыз өзгіріші қандақ өзбергерлікіне нұрғын аламыла түшендіріп берәмейді. Күлікке юқыды. Сіз бәзілінің қақақлап күлгенімі көргенде өзіңіз мұ ықтиярсыз күліп кетісіз. Ондақ тойлап бақтыңыз мұ, бұл қандақ келіп шыққан? Әжіба күлкі растылы юқанды. Бір қыл нәзірияның шпаділіше мәлім адамның күлкі ауазыны аңлаш арқылық бәдендеке мәлім бір қыл мадда чоң миыңымыздың алайды районды қойып берілдеген. Мәлім адамның құбыл қылған құбыл қылғыш тәнтісі қанчы көп болса, о құбыл қылған бұл мадды мұшыншы көп болып, оны техімі көп күлдірдеген. Ішкенші қыл нәзірияда болса, күлге білән рой кесел отырсы да бағыныш орынтылған деп қарылды. Бұл әтраптық кішілер білән білі күлмейдіған кішілерді рой кесел қылмышы көрініші мүмкін ішкерлікіні түшендіруді. Әлбәтте, бұл ішкі қыл нәзірия пәкәт бір қыл пәрәз болып, ешқандақ ілми асасы жоқ.
1: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық күчіде аятымды күйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызды экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтың шықыныңызды... Мен пәкәтла yolunuzun yoğurtışını oynayın. Herkes mi kop kurup öyünü yoğurtup, kamel inir yani bekarlı ısırak kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayın. Beni yoğurtsız, ben siz mi yoğurtum ben?
0: Қадірлік достар, дүниедегі ең қаттық дарақ заты қаншалық қаттық? Табиат дүниесі өсімдіктердің саны айуанларынікіден хилалы көп. Өсімдіктердің түріне айты көп. Бұның ішіндегі бір қысым ұрықлық өсімдіктер және папортихлар ішіндегі дарақсыман папортихлар, яғаш дарақ және дарақ шехіге ие болғашқа умумлаштырылып дарақ деп аталады. Яки яғаш қолық өсімдіктер деп аталады. Бұның маскелігіне саман қолық өсімдіктерден ибарат. Яғаш материалларының түрі көп, хусусиятлары мы оқшаш емес. Бәзілері интайн қаттық, бәзілері юмшақ, яны бәзілері хушпырақ. Яғаш материалы асаслығы дарахның ғолыдың елінді. Ондақта, дүниядегі ән қаттық дарах зады қанчелік қаттық. Дәл дарахлаги берілген түшендірушка асасланғанда дарах, чатқал вә яғаш ғолық дарахланың әмісі дәл дарахладыр. Әмірете кішілер күндік тұрмышты дәватқан дәл дарахла, адетті ғолы иге зәм юған дарахланы көрістуді. Адетте көпінші құрылыш материалары ғолық дарахланың ғолыдың ясылуды. Көп сандық кішілерінің назырда дәл дарахла чоқым, полат өмір вә ташладың қаттық әміз. Бірақ қаттықты полатын келішмейдіған дарах мәуджуд. О, дуб дарахыдың үшчәсі қаттық болып, дүниядегі ән қаттық яғаш материалы есаптынды. Кішілер бұл дарахны металның орнығы дәсеткен. Бұл қыл дарах төмір қиын дарахи деп аталуды. Төмір қиын дарахының яны бір намы қары қиын. О, бір қыл юпырмақ ташлайдыған яғаш қолық дарах. Етілген төмір қиын дарахының егізлігі адатта тәхминен 20 метр. Дарах қолының диаметрі тәхминен 70 сантиметр келуді. Қозықи қарамтол қызыл яки қары раңды болып, үстіге ақ дағыла зеш тарқалған. Бұл қыл дарахының бір алайдылығы шуки, өсіш сүреті нағайты аста. Лекен оның өмірі 300-500 жылға жетеді. Төмір қиын дарахы деңіз жүзінің егіздігі 700 метр әтрапыдегі тағылық районларды өсуді. Төмір қиын дарахының қаттықлық дәрежесі полаттан келішмайды. Нұрғын кішілер бұның ішенмәсіке мүмкін. Шуңа салық мәліметлі арқылық түшендіруші тоғыр келеді. Yağış materialının katıqlıq dərəcəsiga qarata metal katıqlıq ölçüş usulu qullanıldı. Buni diametri 11.128 mm keladigan polat sharihni yağış materialining 2dan 1 chuqurligiga besib kirgizish uchun ketadigan kuch bilan isbotlashga bo'ladi. Odatda kuch jihatdan Newton o'lcham birligi qilinadi. O'lchashlarga asoslanganda temir qiyindarqining katıqlıq kuchi 20400 Newton bo'lib, dunyodagi eng katıq yağış materiali hisoblanadi. 1 kilogram daraxt materiali taxminan 9.8 Newton eğir besim payda qilaladi. Ya'ni az deganda 2 tonna eğir besim bo'lganda, diametri 11.128 mm keladigan polat sharihni temir qiyindarxining ichki qismiga besib kirgizgili bo'ladi. Garchi temir qiyindarxining qattiqlik darajasi polatning qilishmisimi konalarda tomchi suv tashni teshar deydigan gap bor. Temir qiyindarxini kesish nihoyat qiyin bo'lishi mumkin. Lekin kesish qiyin sani yetarlik bo'lsa, yanılı bu darıxını öyrətəlişi mümkün. Bəzilər bunundan gumalanıb, bunda qatıq darıxını qandaq kəskili buludu. Əməliyyətdə, polatın qatıqlıq dərəcəsi 3, 6, 9 dərəcə bölünüdü. Yəni gəlib, dünyada polatın qatıq materiallarına aid köp. Almaz şunçı qatıq, acaba onu kəskili bulmamdı o deyişi mümkün. Yağış qatıq boğaşqa tömür qeyin dərxi yana yağış padişahı dəb matalıdı. Tömür qeyin dərxinin öz bitilişi asta, fəqat urquqlu tayınıb köpüydü.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні баш құрып, миллионлап байлық ярытуаты мен. Шыны мен ке, қанын көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қанын көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдегі әң мойым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.

0: Менің бевасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бөлдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бевасты көрсетіп мал сатқычы. Қанын бойынша баш тапсырыш, тижаратның яқшы жүрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
1: Сіз Чолпан Бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанын бойынша баш тапсырайын.
2: Анаңызға үнді дағы номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
3: Мен жығылыштым, қайтқан екен қып бері айы?
4: Атаның білен бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
2: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
5: Зұқам деп қағылы қылып олды, әсіреп қамысым деп сіз деймі кейдім.
6: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
4: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
4: Өйді келе білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
3: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
4: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Дада, ана, біз келдік.

Радионың ұштысыла, программымыз қайтып келдіқ. Қарайдыған болсақ, бір күлі қызмет давамыда біздің көпінші вақтымыз жиғын, телефон ұрыш, телеграмма еллаш, компьютерді хүджет көріш, доколат аңлаш қатарлық қызмет мұнасиветлік кішілер білен өтедікен. Біз ене әр қыл кішілер білен ұшырышып тұрышқы мұқтаж болды кеніміз. Мұшы ұшырышыладың біздің кішілік тұрмыш чәмбіркіміз асыл болды кен. Біз әні шу кішілік тұрмышымызда төвендікедек әхваллағы дейқат қысақ, кішілік тұрмыш мұнасиветіміз техімі күзел давамлышы дейкен. Қаранлышта, сөхбетлішті, бады келді қылышта, қарыш тірепіне үрмет қылшымыз керек. Бұ қызықыдыған мәселелен отырғы құйып, ечіліп-елеп сөзлішіге ярдам қысақ, ұчағды ұмы сіз білен құшал құрам бады келді қылалайды. Сөзіңіз үмітварлық толған болсын. Үмітварлық башқылағы яқшы тәсір берді. Қызметтік қызықшыңыз, тұрмыш есіятыңыз ве кішілік аят ішлеріңізді баян қығыныңызда көпшілікнің сіз білен бады келді қылышқа зады қызық ватамды, қызықмай ватамды. Мұшыны байқы алайсыз. Лекен, башқылағы оғырныштын, дәт төкіштін қатты сақының. Пассып, үміссіз сөзләні башқыла аңлашты қалымайды. Қарыштырапке, өз орнының мұйымдықын ес қылдырым. Бүтін ұжудыңыз білен қарыштырапке әмиет берім. Худде оның қызметі, ұшырған қиыншілік вәт тәжірбілері сізгі оқшашлы мұйымдәк тұйғуды болсын. Шына олен бірге қарыштырапның қызық ішіні білім. Ұл сіздің яқшы көңіліңізді түшен сон, әм башқылағы көңіл бөлідіған яқшы сырдаш кәндәп ес құсын. Әнді ені бір мәселе, жығын ашқанда вақыт қырай қылым. Кешкіп қылыш ехтималы бұп қаса, башқыланы қабарландырып қойым. Әгер қылышқы мүмкін болмыса, әм алдың мөлчерлігілі болмаған амылла түпейілдің кешкіп қаған болсыңыз, алды білен телефон беріп, қарыштырапны қабарландырып, сәбәбіні түшендірін, қачан етіп келді қалдығыңызды мұ, қарыштырап ұқтырып қойым. Әсізнің ләуізіңізді тұрдыған адам ішкәлікіңізді ес қысын. Көңіңіздің чон құры ереде башқыланы ойлан. Башқыланың ехтияжыны құбыл қыған вә оқшымыған жайланы ұшыратқыныңызда башқыланың сізге қандақ қарайдығалықыны біліп бекіш. Яғни, мән білен болған ортақ ұшылады қандақ. Башқылан менің ішпадемдің разы мұ, әмес мұ? Дегелені ойлаш керек. Шындыла өзіңіздің башқыланың мәзірді қандақ орынды тұрдығалықыңызды асан біліп алайсыз. Сөйімдік достым, яқшы кішілік мұнасивет сізге әр вақыт яр болсын. Әтрапыңызда гүлдек достырыңыз болсын. Хош, күйлеріміз давамлық сіләу үшін.

Әсенлік алғычыла программымызды дамлаштыру атымыз аңлаватқаныңла Мәркіз Қалық Радиостансының үзілмәс мелодия программыз. Мұхаббет деген неме? Мұхаббет бір жіп сап қалыпның қошылышыдыр. Бұндақ мұхаббет мәжбүриет, әхлақ, әм әкелінің өзісі қалуды. Мұхаббет о интайын али жанап нәрсе. Мұхаббетті мисалғы етіш үшін не болуш керек? Сап, сәмими, өзгермес қалып керек. Бұл қыслетлі кем болады екен, мұхаббетті мисалғы еткелі болмайды. Мисалғы еткен тәктірді мұ, бұндақ мұхаббет мәңгілік болмайды. Мұхаббетнің шын мәнісіні түшенген кіші, мұхаббетнің шерін шербетідің ләззетлін әлейді, әм елуққан тосалғыланы еңіп, мұхаббет күліні үзәлейді. Шуңа сізді чин мұхаббет қаршы болсын. Өзіңіз не, чин ділідің сөйдіғаны тепі. Әм, өзіңіз мұ, оны чин діліңіздің сөйі. Чин, сап, әқиқи мұхаббет әрбіріміз ер болсын. Мұхаббетлік дәмдірің лау үшін, мұхаббетлік күйлеріміз давамлық яғыр.

Сөйлемлік радион оқушылар, мәуапақиет қазынышын ойлап атқан, шындақла иқтисадын көпейтішін ойлап атқан нұрғылыға яшларымыз, мүші бай бұлышының сыры тоғырсы да нұрғылған китапланы, материалланы оқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтте, байлық топлашма бір хүнер.

Әнді нұрғылыған кісілі бай болушының шәртілеріне төвендегі дек құлас қыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріндісі актив рой халет вә шатқырам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә қатыр жәмлік арқылық байлықы ерішкілі, оныңдың бәрман болуш шәртіні азырлығылы болуды. Ішкіндісі сағлам бәдән. Майлықы еріштікі мадді шәрт болса, сағлам бәдән болуш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып алғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшінсі жо, әң түвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұнчы вала мұхим әмәз. Бірақ аятта байлықы еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади вә ижтимаи байлықы игі болған кіші, байлықы игі болған адамды мөбекірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтінсі, кішілік мұнасиветтікі сәмимилік. Ялғыз атның чеңі чықмас, чеңі чықсы мұ, деңі чықмас. Кішілік мұнасиветті, аман башқыла білен бірлікті әмкарлыш пішқылышқы тоғыр келді. Бұ вақытта бізге неме керек болуды? Сәмимилік. Сәмимилік сізді бейпаян дүнияға башлатмаңыды. Бәшіншісі, өзінің нәтижі қазына алайдығалықы ғышыныш. Үміт адамны алғылы керләшкі үндейді. Адамны отырсы да бай вән намыратлық пәрқы болуды. Әмеліетті байла үміт бар болып, өзігі ішыныш арқылық ел тапқалла есаплымды. Алтыншісі, башқыла білен тәмірді.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдерін мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен-көп рәхмет. Сілі білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедекі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаямай калган булсаңлар, станциябызның радио торыга кирип, калган вакытта халыганча аңласаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен үзденуатқан, үзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио аңғыдшыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышылғаны қаршылымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башучи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 6 айының 2-ші күні мутахассис алымла сөхбет йығында қылған күшлік аммиви сәйя системісі бәрпа қылыш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлатымыз.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыма. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшы бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден-бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияге беғішлашны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияге кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияге әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі джунго құрыш. Коммунизмді әмәлге ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәхму хиджіл пеш қадам йолдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini yoqtirdim. Partiyaning nizomiga amal qildim. Partiya asosiy majburiyatimni ado qildim. Partiyaning qarorlarini ijro qildim. Partiyaning insonga qattiq rioya qildim.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысымларын аңлатқандық. О, мұалымның мәдәт илхам беріші білін тихым ұтырышып үйенді. Имтандың яқшы нәтиже білін өтіп, чақыры қағызын тапшырып алды. Дадысы, оның үшін чәксіз хошал болды вә толымы пәқірленді. Хәтта, шүнчі илладың бері, Ола білін еш қандық мұнасиді үйіқтәк үйірген апсымы, оның білін тәң хая жаланған еді. О, айлісі де әзалдың ес қыпақмыған мехрі мұхаббәт вә иллықлықны ес қалды. Оның әмді еш қандық ғеми вә қапылық қамыған еді. Шу минутта о, өзіні чексіз бәқтілік ес қалды. Ондақта, бұқыл кейпият оланың айлісі де яны үз жыл давам нышам. Оланың кейінгі күнлер қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, дейқтіңіз давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің давам әді болсың.

Мәктәпке, қанчылық зор үміт вән ішәнчілі кәгерлігім бір өзімгі аян еді. Хайат сәпірімдегі бұл бір қадам мені ені нұрғын еңі нәрсіләбілін ұчыраштырды. Шоңлашқымы өзімні бірақлы чоң боп кеткенде кез қылаттым. Әр-ә-әр-әдін келіп, білім іліш істікеде жән болған қыз ұғыл сабақташла бір айлы кішілерге айландық. Мән дөләт ортақ тілі кәсбегі қобыл қылынған едім. Әсілдегі асасым яқшы болмағашқа бәкірек күчімгі тоғыр келәтті. Біз дәрісіні сыныптылы үгініп қамай, дәрісінің түшкендімі ятақта қызғын мұназырлы арқылық үгініш тәжіріплерімізді алмаштырып, бір-бірімізді қолайдық, мәдәп береттіқ. Ақшымы хейіл бір кемләгіце үгініш қылаттық. Нөвәтчі қадымла ятақның чырақларыны өчірвәткенде, йотқанны бешімізге чүмкі

Біз кеш саат 10-дан ашқанда мектепнің чоң дарвасыға келдік. Әмма бұл уақытта мектеп кіріш мүмкін емес еді. Шоңа ойнығылы бағалы асасын арқы дарвасынан кіреттік. Мұндақ жетқанда бұны кіріш дегілім болмайды. Әхәт авал мені дарвазыға үйләп шықады. Андын өзі бірлі қаңқып, енімді пайда болды. Біз бірлікті мектепнің ойлысыға сәкіріп түштік. Қарсам, ұстықаларың чың бал екенсен, деді о, айрылыш алдыда нөрәмге шаплақлап тұр. Білектеріңнің томлықылың қарғанда, яқшы мұшлатшы болалық дәксен. Оның әйвісінің қоқып, артық бір нәстеймеді. Бірақ, маңы амырақ боп қағалықыны көңілім тойған еді. О, кепіні түгітіпла, күз-күз тәстәп кетіп қалды. Шынаңден кейін, о мені пат-пат іздейдіған болды. Екшен бүкіні сабақташтырымғымы қарымай, оның білен білі диско қаныға баратты. Біз толымы көңілік ойнайттық. Бәзді бақытшығы кірішкімі тоғыр келетті. Мәйлі нәгілі барайлы, оныңғы хош әмәт күп тұрдыған балыла көп ейді. Ейдіған, іштедіған нәсілі шу балладын болатты. Оныңғы болған хөрмітім күн сайын еш шықы башылды. Оның сайысы да мен мұ хейлі юрәлік боп қаған едім. Ишкі айдек вақытта көп ішланы көдім. Хәтта бірнәт чықетім әхәтке әгешіп, жәмиетнің балыр білән мұшлашқы түштім. Ярайсен, деді әхәт мені мақты. Сені хақиқаттан хата тонымапты мән. Мұшындағыл тарақи қысаң, кейін ішкімізді ешкім бозақ қыламайды. Оның гепларыны аңлып, өзімнің хил қалтыс адам боп қағалықымды түшенді. Хошлықтың бешім асманға етті. Ятақтыке сабақташтарым білен, бұрынғыдәк еқін мұна сөтті боп кетмеді. Нәзірімді, ола ойын тамаш қып үрген білен, әхәт ішкеміздәк яшамайды.

Электростатикнын шекилинин себеби ар кыл болсумо, асасый максаты янала электростатик деген сөздүн ибарат. Шымалда кыш пасылда өйгө пар берилди, муйит кургак болду. Эгер нэмлик ашыргыч ишлетмегенде, герчи ишлетсимо сакалдыкы ашкы корсак тоймагандак, маңганда яки кийим алмаштырганда электростатикни маңдыруш тас болуп, беден сыртыгы жыгылып, фурсат күтүп, ачыгыны манымен деп чыкырды. Адатта бармакларыбызды титретип айтадыган кичик ушкулдардын ток бесими 10000 вольт кыйтылды. Бул сан аңлымак кишини чөчтүрдү, амма унун аркысындагы физикалык формула мындай. Зарат мактары электр сыгымы көпөйтүлгөн электр бесимиге таң болду. Şunu körelişki buludu ki, elektr sigimi bilen elektr besimi tətirta nasip buludu. Biri kanç kiçik bolsa, yeni biri üçüncü çoğun buludu. Biz kol ilişkanda işki kolumuzun otursa da intan kiçik bir elektr sigimi buludu. Şuna pekat azıraq elektr zareti bolsala, yokur besimi asıl kılıp, havanı tiş bütüp, bizni titirtidigan kiçik elektr yayını asıl kılı buludu. Bırak kokuşun ama acet yok. Turmuştaki elektr statikinin zaret miktarı intan kiçik. Şuna tok ekimimin ait aciz bulup, adam ölüp, miyip bulup kalmaydı. Ama köpçülük yanıl ihtiyat kılışı gerek. Hazırkı elektrostatikten sakılınış tedbirleri tekimi köp, tekimi işçençilik. Tömür zancırını tok ötküzdüğün kauçukka almıştırıp, her vakit yerini besip turşkı kapalatla kılıdı. Bazı üzülüp, bazı toktap kaldığın iş bulmaydı. Ot uşkını çıkıp ketmeydi. Balon materyallarına tok ötküzdüğün kauçuk işiltilidi. May bakının işçigi may ayrış tahtısı koyup, maynın silkin işini yeniklet gelip oludu. Май качылаш пунктыда май качылаш түшүрүштүн автомобилга май качылашкыча нургун тедбирлер аркылык электр статиктин сакланылы болду. Мәсәлән, авал зарат коюп берип, андан май качылаш катарлыклар. Яна ун заводуга окшош чаң тозан эгир кесиптер бар. От ялкондон башка электр статик мо бу жайларда каттык сакланды. Чүнки электр статик коркунучтук чаң тозан пайда кылышы мүмкүн. Яна унун нормал иштеп чыгарылышыга таасир жеткизди. Өзі құраштырышын яқшы көрдіған достылар компьютер асасы тақтысы яки ішке сақылғыш өзгіні яланғаш қол білән тұтқанда үскені қышқа айынлып келіші мүмкін ішкәлікіні чоңқыр есқіп баққан ақычан. Бұның сәбіні сүріштірсек, оқшашылай юқырқы формула бойынша электростатик пайда қылған юқыр бесім өзек япырақтысыны тешіп әткен. Шуңа зауыт әвәткен электролік үскелер әдетті аста қойып бердіған яки электростатикні маңдыралайдыған қалтығы қачылынды. Біз бұл үскенләні чуып қораштырғанда алды білән тамны сылап екішіміз, яки яны бір қолымыз білән чоң машинның метал қепіні тұтып тұршымыз керек. Мәқсус токиолы ремонтшылықы білән шоғылындыған ұстыланың ұстылда, ергі ұлындыған ток өткіздіған резінгі ба болып, беғшіғымы ток өткіздіған зәнжір есіқтік болуды. Электролық үскенләні ішіліп чықырышының юқыр екімі болған ерім өткізгі саасыда электростатикқа ниспеттен күшілік дүшменге дүш келгенде қарашты болуды. Зауыт ішіде дәрежеден ташқыры пакыс кейім кейш, бүтін бәденден тер кепеклерінің түшіп кетішінің алдын еліпті қамай, яна кейім ішігі ток өткіздіған инч кісім, аяқ жәмігі карболық ток өткіздіған каучук чапланды. Сехның сыртыдеке күлран районды маусымы электростатиктің сақылыныш сапмы кәш кейді. Дайым аэроплан қолтырдыған достылар, аэроплан қантыдан нұрғын үшлық кичік тікенлерінің барлығы диққат қылған болушы мүмкін. Олар алақ антеннасы емес. Әрекеттендіргіш күшіні юқыр көтере алмайды. Бәлки электростатик құйып беріш кішіл толуды. Намы электростатик чоткісі. Аэроплан ауа білән юқыр сүрәтті сүркелсе, муқар аралда электростатик пайда болуды. Әмма майбақлық автомобилге оқшаш, ер сүртіш үскінісі ішілтішкі амал болмағашқа, электростатик сыртқы шекілінің өткір қысымларда бошлыққа қойып берілді деген принциптен пайдаланып, бұл кичік үшлік тікенлер орынлаштырылды. Электростатиктен майырлық білән пайдаланыш. Gerçi köpsandaki elektrostatikinin ziyini bar ki paydası yok bolsa mı, bırak yetekleşki mayır bolsaqla o bizim iradımız boyunca iş kılsa kımet yarata alaydı. Elektrostatikka nispeten en muvaffakiyetlik işiltiş misali nuskalgu yani fuyinci bolsa gerek. O aldı bilen yerim ötküzgüçte elektrostatik bilen kaplanıp, andın nur bilen xat bomagan cayını yorutup, bu yerdeki yerim ötküzgüçini ötküzgüçke aylandırıp, bu yerdeki elektrostatikini yoktup, yorutulmagan elektrostatik rayonini karbon parashkini sümürüşke kaldırıp koydu. Зор мықтардегі зәрәтләні біз лайылген орынғы кіргізіп ә чәкіліп, күшілік электр майданы асылқығанда зәрәтлік зәрәтчіләні тезілтіп, асасы физика вән нұрғын алақыдар пәлі тұғырсыды мәшқұлат қығылы болуды. Айланма тезләт күшкі селештіруғанда бұл қыл электростатик тезләт күшінің тәнәрхі төвән, егілген ер көлімі кичік болып, дүнияды кән қолын олуды. Пейзоэлектрик эффект пайда кылган электростатикни аракетлендирип, квартис резонатор ясыгылы болуду. Бу квартис саатнын ядролук запчасы болуп, кишилердин турмушуга зор кулайлыкларды алып келген. Пүркөп сувач саасында электростатикнин окшош хусусиятлик өз ара чаткыгыш принципинен пайдаланып, туман тамчыларын текши таркаклаштыргылы болуду. Улар пүркөп сувач нишанына якынлашканда яна индукциялык электростатик адсорбция аркылуу сүмүрүлүдү. Бу көрүнүш эмнети найты тунуш. Ама муваффак жайга ишлеткенде башка бир өнүмгө эрешкеле болуду.

Әсі, тошығычы тараптың төләм тәләп қылышқы боламды. Тошыш жарияныда yolucu yeniде іліп yürüген нәрсілер бұзылып кеткен, yoqap кеткенде тошығычының сәвәлікі болса, төләм жауапкарлықыны үстіге ілші керек. Yolucular тошытқан yük тақ бұзылып кеткен, yoqap кеткен болса, мал тошыққа алақыдар бәлгілімілер тәтбіқлануду. Yolucu автобусның ролыны тартывіліп, зәхім кәлтіріп чықарса, жауапкарлықыны ким үстіге алыду? Wang Familik автобус şirketinin uzun yolluq автобусыға oltırıp Beijing'den yurtuğa qaytdı. Avtomobil yuqur süratlik taş yolda ketip atqanda Wang Familik şopırının yeniga kilip hajat qıladıqalıqını eytip avtomobilni toxtutışını talap qıldı. Şopır onunğa yuqur süratlik taş yolda avtomobil toxtışqı bolmaydıqalıqını eytdı. Wang Familik anlamay tuyuqsız aldıq berip rolnu tutup oñ tarapke qattıq burudı. Yolucular avtobusi kontrolluqını yoqtıp Решеткіні бұзып өткенден кейін 3 метр чоңқұрлықтығы азғалға түшіп кетті. Бәхтке ярша адам өлмеді, декен 8 yolucu ярланды. Ли Фамилик ярланған yolucuның бірі болып, автомобил өріліп кеткешке Ли Фамилик давалыныш үшін 3690 юан давалыныш қаражеті чықым қылды. Ли Фамилик транспорт тоқтамыға қылаптық қылды деген асаста yolucular автобусы шеркеті үстіден сот мәккемісіге дәва қылды. Ұндақта автобус şirketi Ли Фамилик чықым қылған давалыныш қаражетіне төліші керек му? Әқтелеп қанын дәсторының тоқтам қысымының 819 маддысы да, тошығычы бейхатар тошуш мәжбуретіне қаттық ада қылып, yolucularға бейхатар тошуты диқат қылышқа тегіштік ішлеріне вақтыда ұқтырышы керек. Yolucular тошығычының бейхатар тошуш мәқсітедегі муапық орылаштырышыға паал хәмкарлышы вән маслышы керек деп бәлгіленген. Әқтіліп қанун дәсторының оқуқы чықылыш жауапкарлықы қысмы 1215 маддысы да, оғырланған, бұланған, яки тартывелінған моторлық қатнаш вастысы, қатнаш хадисі туғдырып, зиян кәлтіріп чықарған болса, оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы төләм жауапкарлықыны үстіг алыду. Оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы білән моторлық қатнаш вастысын іштәткіші бір адам болмағанда қатнаш хадисі үзберіп зиян келіп чықса, қатнаш хадисінің жауапкарлығы шу моторлық қатнаш вастысыды болса, оғырлығычы, бұлығычы, яки тартывалғычы білән моторлық қатнаш вастысын іштәткіші бірлікті чатмы жауапкарлықыны үстіге алуды. Сұғыртычы моторлық қатнаш вастысы мәжбүрі сұғыртысынан жауапкарлық чеки дайырысы да құтқызыш қаражетіні төліп тұрған болса, қатнаш хадисінің жауапкардың төліп білішқа хоқуқлық деп бәлгіленген. Бұ дилода Wang Familik-нің ролыны тартып еліші білән yolucular автобусы контроллықын йоқытып, Ли Фамилик-ні өз іштік алған 8 yolucu ярланған. Yuqorqi qonunlardagi belgilimlarga asosan Wang Familik bilan yo'lovchilar avtobusi shirkiti Li Familikning davolanish xarajatiga qarta chatma javobgarlikni ustiga oladi.

Чан Джишаунның атысының башқыларға яздырған вәсиетнамысыны тәхлил қылып, оның да нұқсан барлықыны. Башқыларға яздырған күшке иге вәсиетнамы әместікіні әйтті. О, қызметтіші Джишауға Халық сот мәккемесіге әріз қылып, Халық сот мәккемесідің Джи фамилийінің мұрасыны қайты бөлішіні тәләп қылыш тәхлипіні бәрді. Ондақта башқыларға яздырған бұ вәсиетнамыда қандақ нұқсан бар, қануни күшке игіму әмәсму. Бұ дейлі мисалы башқыларға яздырған вәсиетнамының күшке игі болыш мәсілсіге четілуду. Башқыларға яздырған вәсиетнаме вәсиет қалдырғычы хәт язалмайдыған алайды әхвалда. Башқыларға яздырған вәсиетнамыны көрсетуду. Әхтелап қанун дәстүрдегі бәлгілімеге асасланғанда, башқыларға яздырған вәсиетнаме төвәндегі шәкілдегі мұйым шәртләрін хазырлағанда күшке игі болуду. Бірінші, вәсиет қалдырғанда ішкіден артық гуахчы төпіде гуах болып тұршы керек. Шкенче, башқыларға яздырған вәсиетіне вәсиет қалдырғычы өз әмәс, оларының бірі езші керек. Үшінче, вәсиетнамеге ел ай күн чоқым инық езліші керек. Төртінче, вәсиетнаме езіліп болғандың кейін нәхмейдандығы гувашчыларының әмісі вә вәсиет қалдырғычының өзі чоқым имза қойшы керек. Оның башқа қанунда гувашчылар чоқым муайен салахиетіні хазырлыған болышы керек деп бәлгіленген. Әхтелеп қанун дәстүрдегі бәлгілімлерге асасланғанда әхтелеп әрекет ықтыдары йоқлар, әхтелеп ықтыдары чекленгенлер, варыслар, вәсиет бойынша һәдия қабул қылғычылар, һәдия қабул қылғычылар білән пайды зиян мұнасиеті бар кішілер вәсиетке гувахчы бола алмайды. Бұ дило мисалыда Лауджи башқаларға яздырған вәсиетнаме, вәсиет намыны башқаларға яздырышты хазырлашқы тегішлік шәртләге уйғын болсымы, бірақ гувахчылар бәлгілімеге уйғын келмейді. Шүйфін білән Джита Лауджиның марасының варыслары. Олар гувахчы бола алмайды. Шының үшін Шүйфін тапшырған башқыларға яздырған вәсиетнаме күшке иге емес. Қанундегі бәлгілімеге асасен Лауджиның марасы қанунды бәлгіленген варыслық қылыш ұсулы бойынша бір тарап қылынышы керек.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Шілер мені чолтан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стималчыланың көңіл нұқта алайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы.

Сүйімдік радиоңғылғычыла, мұаппақет қазынышын ойлауатқан, шындақла ұқтысадың көпейтішін ойлауатқан нұрғылыға яшылырмыз. Әмші бай бұлышының сұры тоғырсыда нұрғылған китапланы, материалланы ұқыған бұлышы мүмкін. Әлбәтті, байлық топлашмы бір өнер. Әнді нұрғылған кісілі бай бұлышының шәртілеріні төвендегідек құласқыған. Ондақты бұны бірлікті аңлап бақайлы. Бұның біріншісі актив рой халет вә шатқырам қалып. Ішкі кейпиятны контрол қылыш вә хатыр жәмлік арқылық байлыққа ерішкілі оныңдың бәрман бұлыш шәртіні азырлығылып олуды. Ішкіншісі сағлам бәдән. Байлыққа еріштікі мадди шәрт болса сағлам бәдән бұлыш. Сағлам бәдән мұшы тұрышып олғыл гірләштікі әң мұхим шәрт. Үшіншісі жо, әң түвен болған білім шәрті диплом. Диплом ұншы ола мұйым әмәз. Бірақ айатта байлыққа еріштікі білімнің шәртіге әргіз сәл қырашқы болмайды. Иқтисади вә ижтимаи байлыққа игі болған кіші, байлыққа игі болған адам дымы бәкірек алдыраш жүрейдіған адам. Төтіншісі, кішілік мұнасибеттікі сәмимилік. Yalğız atının çeni çıkmaz, çeni çıksa mı deni çıkmaz. Kişilik münasibette aman başkalar bilen birlikte hemkarlaşıp iş kılışqa doğru geldi. Bu vaqtta bizge neme kerek boludu? Samimilik. Samimilik sizni bepayan dünyaga başlatmaqdı. Beşincisi özünün netice qazına alaydığanlığına ishinish. Үміт адамны алғыл керләшкі үндейді. Адамлә отырсы да бай вән намыратлық пәрқы болуды. Әмілиетті байла үміт бар болып, өзгі ішініш арқылық ел тапқалай есаплымды.

Сөйімдік радио алғушылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлық дәмдірі мәні мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптен көп рәхмет. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

күнділік чоң кичік ішларығы бірімі-бір әмілі ярдам қылыш ішкен екені. Шында қылғандыла ұйғыр тілінің түшенмейдіған өзгі юртық қадырдың, пұқралар чин көңілдің сырды ішіні қалайдыған, екін адамге айын алайдығанлықыны ес қылды. О, деқанлар бәрген бұ ішенч вә иллықтықтың асаси қатланды чоң құры елді стартып, халыққа сәмімі муамелі қылғандыла, андын амының қалбыдың әқиқи орын алғылы болыдығанлықыны түшіні валды. Пәнтехникіні ез кенетлерінің гүлләндірішінің бағар ямғұры ғайландырыш. Ван Юнен мұндақ деді. Илгірі пәнтехникіні чыққыл болмайдыған мұзтағы деп қарайттым. Әмділікті оның ез игілікіге аяты күш беғішлайдыған бағар ямғұры ішкенлікіні білдім. О, ер тәвәлікіні өлчепсізеш вә ер башқұрыш кәсіпіні пүткізген оқуғычы бұлы сүпті білән, асаси қатламда кәсіпі біліміні толық жари қылдырды. Өзі ялғыз етекчілік қылып, өз еңдім пұл шықырып, әмәлі сынақ қылып, ұшықчысыз айрыпланыны ез кәнетлерінің гүлләндірішінің көзігі айландырды. Кәсіпі артықчылықы арқылық ауат наясыдікі ез кәнетлерінің рәкәмлік, әқлі иқтидарлық тәрәкиятыға аяты күш қошып, Джаджан білән Шинжан отырсы да пән техника, әмкарлық, көрікі бина қылды. Али мектеп оқуғычысы болу сүпті білән о өгенген білімлеріні Джаджан өлкісі Шаушин шәрі нишанлық ярдан беру атқан ауат наясы келіп жари қылдырмақ чейді. Шының олен оның да Шаушин шәрдікі дашы оқуғычыларының езларыны гүлләндіруш, еңілік ярдыш, игілік тікләш мұсабықысының ауат наясыздікі алайды мұсабықы линиясыны тәсіқіліш ойы пайда болып, Bu арқылық иніқлық дәрекесі yuqori 3 өлчемлік модул білен кәнетінің әхвалыны бивасты игіліп, тор сүпісінің пайдылынып, Жанубы Шинжаның езі кәнет ерік планы вә кәсіп тәрәқиятыны ерақ мұсапілік, yuqori үнімлік, әқлі иқтидарлық әл қылыш лайесі білен тәмілі мәкчі болды. Жанубы Шинжаның қыш пәсілді соғық шамал жандын өтіду. О, yuqorqi нишаны үшін өз ендім пұл шықырып, ұшқытсыз айрыпыланыны ижары келіп, Төәнке қаға мұш кәнтінің үш өлчемлік модул ясаш қызымтіні ялғыз тамамлап, үскіні мәшғылатыдың нәтиже асыл қылышқыча, өткелгі мұстақыл ұжым қылып, езі базар ерік планының еніқлық дәрейдісі үкірі үш өлчемлік модулыны ясап, ез кәнітлерінің гүлдендіріш құрылышы үшін төкпі қошты. Иллықлықтың ілгірләш йөніліші тепіш. Ван Юнен Жанубы Шинжан келіп, ішкіншілі Ауат Базарлық Іштіпақ Комитетіғі өткіліп, мұйым нұқтыны, яшылар, өсмірләні идея жәттін етекләш вә оларға ғамқорлық қылыш қаратты. О, елім пәні сөйіміз пәні ұмымлаштырыш планыны әқиқи әмәлейләштіріш үшін, башланғыш мектәплерді балыларға қызықарлық тәжірбе шіләп бәрді. Коммунистік яшылар іштіпақы Мехір Шапқат туғылған күні еғілішін қанат ейдіріп, ияны топлаш үсіл арқылық балаларға әмәлі ярдан бәрді. Вә әр айлық иллықлық еткізішіні нормал халет қайландырды. Яна яшылар кәшілік мектіпіде, юртті Венжуының дүния дәрежілік ғайри мадди мәдіниет мұрасы болған нәпіс күллік қағаз ойымчылық сәніті дәрісін тәсі қылып, әр мүлләт балаларға қағаз қиымчылық маартын үгітіп, балалар білен бірлікті тәтқиқат, үгініш сәпіріні қанат ейдірді. О иллықлықы вә сәмімі ғамқорлықыны Жанубы Шинжандыки балаларға толық еткізіп, тағы дария алқыған мехір муабет арқылық балаларының өсіп етіліш yolын yorытты. О балаларының ихтияжын қандырған әм өзара иллықлық еткізішкен бұл күнлердің пидайлық сәпірдіки ән қымметлік мәнуи мәдәтке ерішті. 2026-лы бахар байрымыда у достар чәмбіркіде балаларының тәтқиқат характерлік үгініш вә туғылған күн егілішідікі кичікішларын тоныштырып, достарыны шинжанлық балаларғы ярдан берішке дәвәт қылды. Бұ әсілді мұндақлық қылып қойған іш болсымы, бірақ бұныңдың күтілмеген үнім ярдылды. Бір досты тәшәбіскарлық білән 200 ен нәқпол вә дәрістің сыртқы оқышлық, дәптер қалам қатарлық үгініш бұйымларыны иян қылды. Бұ зөрір мадди бұйымлар құмбақ мәлісідікі балаларының құлығы еткізілгенде, оларының еңі кітапларыны тақасыздік білен ұқып, дәптер қаламны еліп қошал болған алтыны көрген Ван Юнен, кичік ішлар арқылық мұ, иллықлық еткізгілі болуылғанлықыны тонып етті. Асаси қатлам халық тұрмышы өткілік ұжым қылыштың, пәнтехник арқылық ез кәнетлерге ярдан берішкіче. Ван Юненнің ғарбі қысым сәпірі әмілі ішлі сәпірі, шындақла өсіп етіліш сәпірі болды. О яшық барыны жану

Сөңәк шалаңлышының қандақ сыйыны ба? Оның алдыны қандақ әліш керек? Пайтақ тебе ташуызы қармықыдге Бейджің Джешуйтан докторханысы Сөңәк шалаңлыш бөлімінің мудер варачы Чин Хайлин мұхбірнің зияртыны қобыл қалды. Сөңәк шалаңлышыш бүтін бәдән характерлік сөңәк кеселігі. Чин Хайлинның етішчі бұл кеселікнің пайда болыш сәбәбі бір қадар мұраккеп болып, асаслығы ерсиет, мұхит, кеселік қатарлық амылы бар екен. Әгер сөңәк шалаңлышыш жәмәт тарихы болса, кейінгі әулатланың бұл қыл кесел ғырыптар болышы мүмкін кен. Мұйт амылы емек ішмекнің тәкші болмасығы, әркет кәмчіл болыш, аптапқы қақламасылық қатарлықланы өз сеге алады екен. Бұл калцийның толықлынышы етерлік болмасылық, яки иқып кетішіні кәлтіріп чықырады екен. Күнләнің өтіші білән сөңәк шалаңлышыны кәлтіріп чықырады екен. Бәзі кеселіклер ғырыптар болғанда, ормын түрдегі доғырланы ішкенде, сөңәк маддасының иқып кетішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Вақыт ұзарған сәрі сөңәк шалаңлышыны кәлтіріп чықырды екен. Сөңәк шалаңлыш кесілі яшанған әрлі вә келімактерия дәвірдегі аялады көп көрілуді. Чан Хайлинның тәхлі қылышча типик келінкілік ипадесі ағырыш, төрік шәклі өзгүріш вә сөңәк сонуш екен. Сөңәк шалаңлышының дәсләпке мәзгілдегі кеселік оламәтлері бір қадар енек болып, асаслығы яшанғалады дайым көрілдіған дүмчәк болыш, бойы пакалаш вә чарчыған динкен бәл дүмбі оғырыш боп ипадылан екен. Адәтті бимарның дейқтіні қозғымайды екен. Кеселік әхвалы иғырлашқан динкен чарчымыса, әркет қымыса, бүтін бәдіні оғырыйды екен. Олтырған вақты ұзынырақ болсы мұ, бір қияпәтіні ұзынырақ сақлысы мұ оғырыйды екен. Кеселік әхвалының әң иғыр ипадысы сөңәк сонуш екен. Сөңәк шалаңлышының алдыны еліш үшін алды білән кеселік хәтірні тәкшүріш керек. Чан Хайлин мұндақ тәкліп бәді. Жәмәт кеселік тарихы ба, яки ревматизм иммун системесі кеселігі, әзім қылыш системесі кеселігі, нерві системесі кеселігі, яман сүбәтлік өсімі қатарлық кеселлер кіріптар болған, ұзақ мұддәт гормон түрдегі доғырланы істемал қылған бимарла 50 яштан ашқанлар болса, уақытыда ревматизм докторханының сөңәк бөліміге беріп, сөңәк шалаңлышыш кеселін тәкшүртіші керек. Әгер сөңәк шалаңлышының дәсләпке аламәтлері байқалса, уақытыда арлышып вә дауалап, кеселікнің иғырлышып кетішінің алдыны еліш керек. Таңпун емек ішмек вә яқшы тұрмыш адеті сөңәк шалаңлышының алдыны еліп, сөңәкнің сағламлықыны елгірі сүрді. Чан Хайлин калысты, қитық, пішлақ, ламнария қатарлық калций тәркібі мол емеклік вә ақсыланы муапық мұқтарды қобыл қылып, емек ішмекнің көп қылықыны сақлаш тәкілімені бәді. Яшанғалла емек ішмек арқылық калций толықлашқа техімі әхмет беріші керек. Витамин D калцийның сөмірліші вә пайдылнышығы пайдылық. Аптапқа қақылныш адам бәдіндегі витамин D-ні толықлаштығы әң бейхәтәр ұсыл. Аптапқа қақылнышының әң яқшы вақты түштін бұрын саат 11-ден, түштін кен саат 2-гейтші болып, әр қитымда 15 минуттын 30 минут құчы давамнышыды. Амалба аптаптың сақылныш мәлімі сүркемәслік, киім кечек вә әйнек айырып тұрмаслығы керек. Муапық әрекет қылыш. Мәсілен, пиады меңіш, су үзіш, велес бітменіш қатарлық оксигенлі қаркетлі, юрек өпкінің ұқтыдарыны еқұры көтіріп, қан айлынышыны елгірі сүрді. Яшанғалла таңпонлық вә жанлықлық мәшқы еліп басы болады. Мәсілен, ұсыл, тәйде күмпісі қатарлықла еқіліп түш қауіпін төвәлді дұды. Әгер сөңәк шалаңлышыш кесілі ғырыптар болған болса, сөңәк шалаңлышқа қарышы дауалаш еліп беріп, калций вә витамин D-ні муапық толықлаш керек. Чан Хайлин мұндақ тәкліп бәді. Нормал озықылдыған, әмі сүт мәсілатларыны емейдіған яшанғалла, яки сөңәк шалаңлышыш кесілі бимарлары әр күні 500 мг-дан 600 мг-ғыча калций толықлысы болады. Қахва ішіш сөңәк шалаңлышыны кәлтіріп чықырамды. Чан Хайлинның білдіріше, муапық мұқтарды қахва ішіш сөңәк шалаңлышыны кәлтіріп чықамайды екен. Әмі кофеин зияды көп боп кесе, сөңәк шалаңлышыш қауіпіні ашырып етеді екен. Құрамығы еткен сағлам кішілерге нисбетен, әр күні кофеин қобыл қылыш мұқтары 400 мг-дан ешіп кесе, 3 стакандын 5 стаканғычы қахвәге барабар болып, сөңәк шалаңлышыш қауіпіні ашырып етеді екен. Чай бір қысым карбоник кислоталық ішімлікле, ықтыдарлық ішімлікле, азыр ясылыватқан ішімлікле, мәсілен, әткен чайдымы кофеин бір қадар көп болып, қахва ішіш мұқтарыны контрол қылғандың башқы яна, кофеин тәркіплік емеклілінің сияды қобыл қылыныштың сақылынышқа дейқат қылыш керек екен.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә киришдәге әркәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошында кышпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автори Шэн Шэньхайнын партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жәмиятне агдырып ташлап, яңа Джунго куруш, коммунизмны әмәлгә ашыруш өчен көрәш кылыман.
3: 1946 елы яш Чао Юйлу партиягә кириш ылтымасын моны мошындак язган.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мохиҗил пешкадәм юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяҗланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем. Партиянын программасын имзалай турган. Партиянын заңнамасына әмәл кылган. Партия әсасын мәҗбүриетне ада кылган. Партиянын карарларын иҗра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Кайнатки жисымла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Һәр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нуқтыларыны тәкрарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгертедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Кайнатки жисымла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
6: Мен тамақ еткізгіче. Боран чапқындыңның янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күтуатқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейләшмәң.
4: Кайнатки жесімла тоқтымай айлынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды.
9: Біздей докторларға кеч күндізнің алмышып келеші еч іш әмес. Аң қиыны ашу хаят маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда докторлықны байшылған чағды ки қасымымны әсләймен.
10: Медицинаның ізәт өрміті мән мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятыны қадырмәп, өлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
11: g'oyaga, e'tiqodga, tirishchanlikka ehtirom.
12: Sağlamlıq dastıqınımızda.
13: Talondagi ichkilik kodni soyilsakla, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib ola olamiz.
5: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
12: Sog'lomlik oyiqimizda.
14: Tomoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
13: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
12: Sog'lomlik qo'limizda.
13: Axlatlarni turiga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
12: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
13: Piyodalar yo'li ko'payib, yashillik turkangan ma'limizning muhiti borgan sir yaxshi bo'lmoqda.
12: Sog'lom jungo birlikda asrishimizga muhtoj.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Шыны мән ке, қаным көчі баштап шырош, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шырошының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл ұқталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.

0: партия мәркәзи комитетының зур тәдбир орынлаштырмаларының жайда әмилләшүге хакыикый капалатлык кылышы керек. Лиши Хуанхэ дәрьясы сахили багытсыда Си Цзиньпин экология мәдәнилеге идеясын чоңкур изчил әмәлиләштүрүп, Хуанхэ дәрьясы вадысының экологиясын асыраш ва юқур сүпәтлек тараҡҡи ҡылдырышны назарат ҡылыш, ҡуғдашны талап ҡылды. Лиши Лэнкау наиесе Доңбату базары Чаңжуан кентіде мұққи қышрухи білен амының әтрапыдегі натоғры істел вә чиріклік мәселелеріні мәргәзлік түзәшіне чың тұтып, амының ерішіш тұйғысы, бәқт тұйғысы, бейхатарлік тұйғысыны үзліксіз күчәйтішіні тәкітледі. Лиши яна Кайфын шәрлік әділия идарысыға беріп, ең дәвір Фыңчау тәжірбісіде чың тұрып вә оны раважландырып, Qanunçılıqının cəmiyyət idarə qılışını qılıblaşdırış və kapalətləndiriş rolunu yaxşı cari qıldırışını təkidlədi. Lişi Ülkülük İntizam Təkşürüş Reviziya Komiteti orqanıda İntizam Təkşürüş Reviziya xizmətini qılıblaşdırış, qanunçılaşdırış, muntizimlaşdırış qurulışı yili hərkətini ilgiri sürüş əhvalını təfsili iqiləb, İntizam Təkşürüş Reviziya kadrlarını yoxladı. Тәкшүріп тәткі қылыш мәзгілі сөхбәт иғынының риясәтчілі қылып ечіп, интизам тәкшүріш, ревизия орғаларының Башужи Си Цзиньпиннің Мәркізі интизам тәкшүріш комитетінің 5-ші омуми иғыныды қылған мойым сөзінің рухіні чоңқыр ізчілләштіріп, 3 техімі мойым тәліпіні әмәлиләштіріп, техімі юқыр өлчәм, техімі әмілі тәдбірлі арқылық партияны омумиюзлік қаттық идары қылышыны ілгірі сүрішіні тәкітләді. Ішкіні қуғдаш мойым сияси мәсулиетіні қат-и тәвренмай зіммігі еліп, партия мәргізі комитеті қыл дегенні қылыш, қылма дегенні қылмаслыққа хақиқи капалатлы қылып, нөвет алмаштыру сайлымыда стил дұрус, кейпия тоғыр болышқа капалатлы қылыш. Оқуқны түзім арқылық идары қылыш, бәлгілімі бойыча ішлетішіні қат-и тәвренмай күчейтіп, қаттық тәләпні партия қайдысы түзіш, партия интизами тәрбиесі, интизамны ижра қылыш, Назарат қылышының пүткіл жарияныда ызжылаштырыш. Чиріклікі қаршы тұрышының жонгучы yолыда қат-и тәуренмей яқшы меніп, хадесідің мұ, махиеттің мұ түзәш. Үшті чирікләшмәсіхні бір гәуділәштіріп, алғы сылжытышының универсал үнім ықтыдарыны үздіксіз өстіріш. Тоғыры сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмілиетті көрістіш, үгініш тәрбиесінің чоңқырлышы, әмілі болышыны ілгірі сүріп, түрлік сияси нәтиже қаршыдығы иғышланы нишанлық түзетіш. Үшләштіріш құрылышы елі әркетіні давамлық ілгірі сүріп, құрыш арқылық үшләшіні ілгірі сүрішіні яқшы қылып, интизам тәкшіріш, ревизия қызметінің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыны ілгірі сүріш керек. Леші яна Йолдаш Жауюлу Хатері Сарии. Хынан Жауюлу кадрла шөйәніге беріп, Йолдаш Жауюлуның ылғар іш ызлырға ехтерам бүлдірді. Интизам тәкшүріш ревизия кадрлардың Жауюлу рухіні зор күш білән өгініп вә әвіз алдырып, партия вә халықның садық қоғдығычысы болышыны тәләп қалды.
1: Станцымыз қәуірі. Бұй ел Джунго Компартиясы құрылғалықының 105 еллікі. Шындақла ұзын сәпәр ғәлбісінің 90 еллікі. Әмде ұлық мұсапе маузулық үрішлік қәуіріміздің ұзын сәпәр. Тағны талқан, чөлні бостан қылған қақырмаллық дастаны деген қысмыда, біз тарықтыки әлем шумыл өзгірішлердің халқып өтіп, ұзын сәпәр yолыдыки жапа мұшаққат вә шаллық нәтижеләні әсләп, Джунго коммунистлері вә қызыл армия әзіметлерінің аяты вә қыны білән юғырылған ұлық ұзын сәпәр ройыны қайтият етіміз. Абиде үн-түнсіз тұрмақта хайвет, тағ дәрияла куақчы болуду әбет. Мәркізі қызыл армия ұзын сәпәргі отлыныш қатыр мұнары, юду дәриясы бойыда хайвет білен қат көтіріп, Джунго коммунистлерінің ғай нұры арқылық күреш yолыны yорытып, Этиқатның күші арқылық гүзел келгісіні ярытыш ұлық мұсапысыге куақчы болды. 1933 жылының кейінгі 20-да Гоминдан әксиетчілдері миллион кішілік қошын топлап, Жәнібі Жаңши, ғарбі Фуджендікі мәркізі Совет районыға 5-ші қетімлік қоршап, йоқтыш ұрыш қозғыды. Солчыл догмичылықның хата тәсірі түпейлідің Қызыл армия вә мәркізі Совет районы зор зиянғы ұшырды.

Әлбәттә, деңіз океан дұч келіп атқан мұрәккеп мұйыт мәселесіне пәкәт көп тәрәплік әмкарлық арқылықла әл қылғылы болуды. Джунгоның чоңқыр қатнышы вә актив әркіте кәм болсы болмайдыған ачқұшлық күч.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәләр.
3: 1922 елда Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джонго компартиясы мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзімні партияға беғішлашны қалаймын.
3: Бұл Хуанхэ Омуми хорының автори Шэн Шэньхайның партияға кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очақда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияға әгіш мініп, коны жәмиетті ауғдырып ташлап, Еңі джунго құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны мәні мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш. Ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ийгилеп, партиянын низамдамасына амал кылдым. Партия асасын мажбуриятымды ада кылдым. Партиянын карарларын ижра кылдым. Партиянын инсанга каттык рая кылдым.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.

Достым, бәлкім ядыңызды болыс керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Тұрғын Мечетінің Саат намлық повестінің алдын қысындарын аңлатқандық. О, мұалымның мәдәт илхам беріші білін тихым ұтырышып үйенді. Имтандың яқшы нәтиже білін өтіп, чақыры қағызын тапшырып алды. Дадысы, оның үшін чәксіз хошал болды вә толымы пәқірленді. Хәтта, шүнчі илладың бері, Ола білін ешқандақ мұнасиді йоқтәк үрген апсымы, оның білін тәң хая жаланған еді. О, айлесі де әзалдың ескі бақмыған мехрі мұхаббәт вә иллақлықны ес қалды. Оның әмді ешқандақ ғеми вә қабылық қамыған еді. Шу минутта о, өзіні чексіз бәқтілік ес қалды. Ондақта, бұғыл кейпият оланың айлесі де яны үз жыл давам нишам. Оланың кейінгі күнлері қандақ бола. Бұл қызықсыңыз, дейқтіңіз дауымлық бүгінгі радио жорлы программызға орлаштырылған Тұрғын Меджетнің Саат намлық повестінің давам әді болсын.

Мәктәпке қанчылық зор үміт ва ішенчілі кәгерлігім бір өзімге аян еді. Хайат сапырымдегі бұл бір қадам мені ені нұрғын еңі нәрсілеблен ұчыраштырды. Шоңлашқымы өзімні бірақлы чоң боп кеткенде кез қылаттым. Әр-ә-әр-ә-әдін келіп, білім іліш істікеде жән болған қыз ұғыл сабақташла бір айлы кішілерге айландық. Мән дөләт ортақ тілі кәсбеге құбыл қылынған едім. Әсілдегі асасым яқшы болмағашқа бәкірі күтшімгі тоғыр келәтті. Біз дәрісіні сыныптылы үгініп қамай, дәрісінің күшкендімі ятақта қызғын мұназырлы арқылық үгініш тәжіріплерімізді алмаштырып, бір-бірімізді қолайтық, мәдәп береттіқ. Ақшымы хейл бір кемләгіце үгініш қылаттық. Нөвәтчі қадымла ятақның чырақларыны өчірвәткенде, йотқанны бешімізге чүмкі веліп, қол чырақның йорықыда үгініш қылаттық. Шында қызғылық білен тәрішіп, мәмі тезіні ілгерләп кеттім. Бәк алдырашчылық ішеді өткешкімі, тонжы оқыш мәусімі маңы тезіні ақырлышып қағандай біленді. Әсілі, бұй елдегі қышлық тәтілді өйге қайтмай, үгініш қылышыны ойлаған едім. Лекен, апамның еліқ чағды етқан кепі есімге кетіп, бұл қарарымны өзгерттім. Адеттімі, әр айда ішкі қайтым өйге қат язаттым. Апамға қалбімні ұзын-ұзынғы түшендіреттім. Оны қанчылық яқшы көрді қалықымны, сеғін қалықымны бөлдіреттім. Апамдың кәген қаттеке, «Балам, сені шындақ сеғіндім» деген құрланы оқу атқылымда, көз яшларымны тоқты оламайлық қалаттым. Мән аста-аста чоң болып ататтым. Дұнияму мән білен тән чоң болып атқандай білінәтті. Болалы әмәс, әтта мән ойлайдыған, түшіндіған іштерімдімі өзгіріш чоң еді. Мән тонжы тәтіліге қайтып кәген күні, мәлі ішіні аппақ қар қаплыған еді. Тұрғындың өрліген түтін мәлі асмында үйретті. Шәрдегі шауқын сүрәлі көніп қағашқымы, мәлі кіргенде бірділі чоңғыр тымтасық нес қалдым. Қар татлап үрген бірнә чүкішқаш нес қалмығанда, әтірап шу қадар чимжет еді. Айығым астыда ғырыславатқан қар, құды мені қаршы еліп, бір немеленді пичырлаватқан дейт ойлатты. Әсілі, адам чоң болған сәрі, тойғыламы өзгіріп барады кен. Алдыңдегі тоныш сымаланың ішчеден, ені еңі-еңі нәсіләні байқайды кен сән. Сәпәр сомкісіні көтіріп, өйге кіргенімді, Белгіргі оқшымайдыған бір пұрақ есі қалдым. Өй іші шүнчілік рәттік болып, мәш үстілікке қомчы өгін, кемләгі дұр екі айы сөзләп беріп атқандак, еқынлық шыңылдамақты еді. Дадам сұпының мәшке еқін ері де, көпі үстіде сұнлайынып ятатты. Белгіргі жүдәңгі өздіріге опталы әт қонған болып, даим кірчырай көріндіған үсті бешіғымы хейлі іскет кіріп қалған еді. Апам бұлыңды ұлтырып, хемір жүгіріп ататты. Дада, апа! Ішікні бәк абайлап ашқашқымы, кіргенімні дадам білен апам сәзмейлі қаған еді. Авазымны аңлап, әр ішкілісі чөчіп, маңа қарашты. Вай, оғылым, сейтчан балам кәпті ғу. Жыным балам, кәйікчі сұғықты қанчылік жап ататқан сәне? Ішкісі етіліп дегідек алдымға келіп, мені бағырға татышты. Апам, хемір йоқ қолларыда тоқтыма юз көзлерімді сылайтты. Ішкі мәңзімге ең ішен ішлап сөйетті. Дадамы оныңдың қейліш мұғдайк амырақлық білен мені пәпәләйтті, мөрлерімдің ерғы татты. Яқай, жапа татмадым. Немі жапа болатты? Машинның іч ұсық тұрса. Өзіңла чу, яқшы тұрдыңла мұ? Яқшы еженім балам. Қараңа дадысы. Юзлері сүзіліп, ақырып кеткені бұның. Апам шындақтап, мені ені сүйішке башылды. Болды, сүйіп әмән, маңқыс юқып қалыды, дейді дадам чақ-чақ қылып. Мәйлі, мән оның әмін емісіні яқшы көрімен. Мән өзімні құды ұлабілен ұзын ел айырлып кетіп, қайты дейді арлашқанда кес қып қалды.
Ailemiz mana endi haqiqiy bir illiq oilaga o'xshagan edi. Dadamning chiroyidanmi g'amkinlik, mung emas, suyunish va xushallik chiqib turardi. Opamga qaragandagi ifodasidami chunqur muhabbat bor edi. Voy, men tezroq tamoqimni etaychimi? Dedi bir chaqda opam kulib. Balamning qo'sig'i ichib ketmasin yana. Shunda qiling. Dedi dadamı onunla mehirli tikilip. Dadı balı işkimizni birden mundaşkılı koyun. Sizge birdenlikti fırsat. Kulum bika bolsa, oğlumla herkes siz gibi emeymen. Bu, ben balı vaxtımdan tatıp arzu okup kegen turmuş. Zarıqqan muhabbet idi. Bana endi, bulağımı eriştim. Olanın teni salamet bolsun, ben üçün uzun ömür kösün. Dadam menden mektepning ahvolini so'radi. Onunga ishlarimning yaxshiligini deb aytdim. Bo'libmi, tirishib o'qiyotganligimni. Xuddi bir oila kishilardek ijil inoq o'tadiganligimizni anglagan dadam harduqi chiqqandek cho'nqur uf tatib qo'ydi. Gapingni anglab xotirjam bo'ldim, dedi u beshni lingishtirgach. Dastlabda bu chat sahradan shaharga berib kunamay qolamu deb ansirgandim. Әмді білсәм, көніп лұқанмай, кішілеріңнімі шындақ яқшы башылып апсын. Бұның дейін кейін, текім отыр ішкін балам. Болып мұ, башқылақ әр қачан яқшы муамылы қыл. Яқшы адам бол. Аты болырмыз мұ, шындақ яшыған. Сәмі шындақ қысан, көңілің қатыр жәм, тұрмышың мәнлік өтеді. Мақолда да. Dadam ilgiri mağı bondaq odul sözlərlən nəsiyyət qıp baxmağan idi. Pəqət, hər qandaq işdə özü ölgü bulub nəmunu yaradaddı. Mən onun işərkdəyi qarab deməkçi boğallarını düşünüb alatdım. O bəlkim hazır çoğun boğallıqımını his qıqan, ya ki, min rastalı çoğun bol deyə dəb qarğan boz gerək. Bıraq, onun axırqı sözləri qalbimdəki uzunlu mirə saqılınıb gelibatqan bir məhbiyyətlikini esimge saldı. Bu, başlangıçtan ahırkı yıllıkıda oku atkanı yüzbəgən, yıllıkı saat vəqəsi edi. Hazır o işlərini oylasam, xuddi, ziyanlıq bir nəsi yevağandək bütün vücudum ördünüb, özümünü kuyduğun yetapamayıq qalım. Nim boldun oğlum, dedi dadam çoğunqır xiyalqı patqallıqım ne körüb. Eşnime, eşnim bu mu dedi dada? Көңіліңді бірі іш ба мұя? Яқай, шу сәл чарчап қағандай тұрмен. Қазан беші да алдыраш тамақ еті отқан апам кепке арлашды. Толы кеп сорап, балыны чарчытып қоймаңа? Дадам, хош әмәт білән апам қарап ей жайды. Яқай, мұңды шыбатты мән шу. Болды қылан, тамақ пішкіше сейтжан бірдәм арамасын. Мақұл, мақұл, сіз немі десіңіз шу? Бұл қитім дадам өзі қалып, апамға юаш бұп бәйен еді. Бұл қыл бойсынышқа мұхаббәт, өрмәт үшінған еді. Дадам білән апамның чақ-чақлары қалбімдікке бейарамлықны йоқатты. Оланың инақлығы, мехір мұхаббәті айлымызге бәқтінің қапалыты еді. Ола, ай білән қуяшқы оқшаш менің күндіз вә кечілеріні ертіп тұратты. Маңа үміт, ішенч ата қылатты. Мән шу хошалық үчін саатның ішіні көңілімдің чықыр бейдішке тұршаттым. О, надалықты садырқыған бір қайтымлы хаталық. Әслімлерім ішедеке қаран қончүш ерейді.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән Рияс Әжі достыңыз Шерингүл Тоқты. Бекітіңіз бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Тұрғын Мечетінің сағат намлық повестіде болсын.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатчы достыңыз Шерингел Тоқтай. Бекітіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орнаштырылған Тұрғын Мечетінің сағат номлық повестіде болсын.

Мақтап. Сені хақиқаттан хата тонымапты мән. Мұшындағыл тарақи қысаң, кейін ішкемізіне ешкен бозақ қыламайды. Оның гепларына аңлап, өзімнің хил қалтыс адам боп қағалықымны түшенді. Хошлықтың бешім асманға етті. Ятақтыке сабақташтарым білен, бұрынғыдак екін мұна сүветті боп кетмеді. Нәзірімді, ола ойын тамаш қып жүрген білен, әхәт ішкемізді яшамайды.

Әсемлік тосла, программымыз қайтып келдік. Бала кичик жағдарда дайым башқыланың бірегіз мақтап қойышыдың ая жалланса, яна дамлық башқыланың бірегіз тәңқыт қылышыдың азаптанып кетеді кен. Тадысы оныңға, сенің кейпиятың башқыла тәрпідің бәлгеленмісін. Сән өз өзіңі мақташыны өген. Әргіз мұ халығанча өзіңі бош жағылыма дейді кен. О, дадысының бұл бір еғіз сөзіні есіні чын сақлапты. Али мектепіні бүтіргенден кен, о бір чоң шеркетінің қызметші құбыл қылыш имтаныға қатнышыпты. Түрлік кәскін сынақладың кен, әң ағырда оның білән ені бір оғыл балы талынып, әң ағырқы бір санны талышыпты. Кімнің талланғалықыны бәлгілейдіған әң ақырқы юздыраны имтанда, комиссияла үншілік сүрлік болмай, найтым адди суаллағыны сорапты. Баш комиссия күліп тұрып, «Біз қалғанш параңлыш бақайлы, немелі тоғырсыды параңласақ болуы верді?» депті. Ені бір оғыл бала өтмештін татып келгісі кетсе, кішілік тәжірбісідің татып, кішілік ғайысы кетсе, нұрғын нәрсіләні сөзлепті. Әмі о толымы адды қылып, «Мән әзәлдің өзімі сөйіп келдім. Яны әзәлдің өзімінің айты мойым деп есқіп келдім. Мән дүниада мәвжудлықымның әхмейті вә қымыты балықығы ішіні мән» депті. Юздыраны имтан аяқлашқан дейін кен баш комиссия оныңға әтідің башлап қызметке келішіңізді қаршы алымыз депті. Шеркетке келіп ұзын өтмей бір күні ұ баш комиссиядың әйні шағда немі үшін өзіні таллығалықыны сорапты. Баш комиссия оныңға «Чүнкі сән өзіңі бош жағылымыдың» депті. Әлбәтте, мапақиятының мәнбәсі қылчы бошашмай қылынған жапалық әмгек тұр. Мапақиет еліне тірішчалық сүй білен сұғырыш керек. Шан-шәрәп, байлық, мапақиет тәңдаш әмәз. Мапақиет өзіні беғішлаш вә төкп қошыштың дерек берді. Әң зор мапақиет аңлығы жылдырымыздың босын.

Radio o'quvchilar, programmamiz davom etishyapti. Bir yigit qurilish qilish jarayonida ikki belikini yaralandirib olg'achqa uyiga berib orom olishga majbur bo'pti. U yo'lda ketayotganda yana bir yigitning lix qachilangan qo'llarini ishtirib dengi qarab ketayotganligi edi. Dengi yerimiga kelganda harvini ishtiramay qolganligini ko'ribdi. Bu chaqda bu ikki yigitning ko'zlari uchrashib qoldi. Ham harvi so'rayotgan yigit Mani yardım qilib ishtirishpagan bo'lsangiz optika debdi. Uning bundoq o'tinishi yaralangan yigitni nihoyat o'ngaysizlantirib qo'yibdi. Lekin shundoqdimi u yigitga yoqdi ishki ko'ngli unimay, uning yeniga beribdi va harvini chin tutibdi. Biroq uningga yordamlashib harvini ishtirishib bermabdi. Ammo harvi so'rig'ichi yigit Құды ұның айты күчі әватқан дәк есқыған боз керек, арвыны іштіріпла, өді оңдың чықып апты. Әм ұның рәхмет етіпті. Әмілиетті мән сізге ешқандақ ярдам қымыдым. Сіз бүтілі өзіңіздің күчіге таяндыңыз, депті елік ярланған жігітті. Шындақ деп еталаймыз, бірауы қылынған яқшылық, құды ел бұйығы тікілген Яңа көчет баған сыр барақ саллап, атрапқа сай ташлығандек, аман яхшы нәтиже берді. Әмілиетте башқалағы яхшылық қығынымыз, өзімізге қыған яхшылықымыз. Бұл уақытта алтын сайды қанмас, яхшылық йолда. Бір яхшылық ұмытылмас, бір яманлық деген көкшаш мақал тәмсілдіріміз бар. Мен бұлардың білуішкі болуды ке, Яхшылық әр кішінің есіл зінеті әм қысылы тұдыр. Яхшылықтың ибарет бұл либас білән әр кім гүзәлікті тәңдәсіздір. Кішілік аят елуда біз әр қыл ішлағы елуқымыз. Яхшылықымыз арқылық ібаділенген мекір мұхаббетнің ярдемгі мұхтажлаға, қанчілік қуэт бә ирады беғішліғалықыны бәлкім сіз мөлчерлеемәсікіңіз мүмкін. Яхшылық білән ішлеріміз иқын судек үйрішуді. Яхшы кишилерimiz билан дилла-диллаға бағлынады, һәм қалыплар өзара сөйінеді. Қинамыса, гүзәл нақшыларымыз

Сөйімдік аңлығычыла, шөтапты аңлауатқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Бір кіші башқылағы гәп қылыс сәнеті үгітіп, әр бір үген күшідің 10 үйен пұл алыр екен. Бір күні оның еніға гәп қылыс сәнетіні үгіні үшін бір яш кепті. Әм өзінің оның еніғы келіштікі мәқістіні вә бұнда қылышның әхмей тәкіде ол кішіге гәп бәмей, тоқтамай сөзләп кетіпті. Шуны білә ол кіші бұл яшқа сіз 20 үйен үгіні шәкі төлейсіз депті. Бұл яш наразылық бұлдырып, сіз немі үшін башқыладың 10 үйен еліп, мәндің 20 үйен алысыз депті. Шүнке мен башқылағы пәкәт сөзләс сәнетіні үгітіп қойсам болатты, әмма сіз ене аз сөзләшінімі үгетмесен болмағы дәйек депті. Демек, гәп қысылы болмайды. Гәпні орылы қылыш керек. Сөзләш қабілетіні үгіні веліш мұ, шу кішінің сапасы беріп тақылыды. Гәп иғыздың шықмаста біз гәпні баш құрымыз, гәп иғызымыздың шыққан дейін гәп бізні баш құрды. Шуға, әр бір гәп сөздерімізге дейкат қылшымыз керек. Әлбәтті, гүзел сөзлік болайлы, гүзел қәліп игісі болайлы, аз сөзлейлі, саз сөзлейлі. Нақшыларымыз давамлық сілеп үшін.

Әсенлік аңлығычылар программымызында амлаштыру атымыз, дарақтының қымметі оның сайысы вән мейвісіді болғыны дәк, адамның қымметі әхлақ, ғайы вә білім білім болуды. Адам ғай бұйчы яшса, батыран алғы басыдыған жасарет вә өзіні алдымайдыған сәмімі идея білен ішқылдыған болса, чоқым камалет кейтуды. Бүгінкідек нәтиже вә артықчылық иге болушыңызда, әтрапыңыздікілерінің әжірі вә ярдымыдың мұстәсіна болған әмәссіз. Шуңа аят мұсапісіде еч ким, еч қандақ адам вә еч қандақ шәйінің ярдымыге ерішіп бақмыдым деп айтамайсыз. Өспетліш мұсапімізді бір тәрептін аны тәбиет атақыған назу неметлі арқылық жисмімізді пәрвешлісек, яны бір тәрептін әтрапымызды келінің мехлі мұхаббетідің ройымызды соғырып келдің. Минеттарлықымыздың чечәкліген қалып мейіміздің башқыланымы бәрлендіріп яшыдық. Аятлықты ке әр бір шәйге мұхаббетлік көзіміз білен қарысақ, әмін әрсе шо қадар күзел көрінуді. Навада башқылаға зәреш шағлық құшалық ата қылалысақ, ұндақты біз текімі көп мейірі мұхаббетнің егісі болалаймыз. Аятымыз ерішкелдірімізге қар

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбатлы дәмдері мені мұшады ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыда тұрватым мен, бірақ әтідікі программымыз техімі надыр. Аңлашыны әргіз ұнтып қалмағайсыла. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргітісі Амангүл Хәбибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдырим.

0: күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен?
0: Қайшы күні бір тойдышкімізіне жегет қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні даңла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осын деген кәпіні аран дейелдім. Лекен күл қыз.
2: Мән күй бәқтілік болыңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайыз китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілеті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Көп китап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мен сені китапханыға апырып келей.
3: Мен нұрғыны үшчі қызметіні башқұрып, миллионлап байлық яратты ғатым әк. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма есі.
4: Кишилер мені чолган дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көйті баш тапшырышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
3: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алайым. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным көйті баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.
5: Сіз Чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бұйце баш тапшырайы.
6: Я емек ішмектін, я кейім кечекті ғимым омыса, неміш кім мұшында қамыш оққаған сәп алам.
3: Балыланың дүниясы бір варақ аққа ғазамас. Бүгін үш бесімі салақташылық мұнасиветі, айлызы дейді, ұлағы бесім пайда қылышы мүмкін.
6: Опа, қосың бағырып кетті.
3: Бе арам болу атымен деп ағырын іш, балылада дайым көрілдіған ярдам тәләп қылыш ұсулы.
7: Сіз кеп қылымайын қап кетіп тұр адам. Шыққыңыз кеп қып болу үшін, нет, шыққыңыз кеп қылмайын кенсіз тәтір қарам.
8: Үлкенсіз әзірдің неміш қасыз, ұшал әмәс деп сұрмайсыз.
3: Бұ назуқлық мұ әмәс, ажызлық мұ әмәс. Бәлкі балланың мұ өз күчістігі ғеймі ба.
7: Бәк чоң сөздеп кетмен. Әмін ішті бірінші өсіңіз әнді үшін өте.
8: Бәл бекі қасам өм үшін үшін мән. Имтанды бірінші болсам мұ еніла тұланлаймен.
3: Чоңла чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
6: Ұлан үміш, сен әді баз яқылды. Өз әндіп мәсіл ба ұшмамды.
9: Апа, бұл қытты мал ішінің бұланды.
3: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішалық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ чағда тұнжы болып, ярдам қолының сұныды қалла, ата алла бұл іш керек қо.
6: Балыларымыздың песхик сағламлықыға әхмет берейді.
7: Балыларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, атчық келген уақытларға әхмет берейді.
10: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бежерілді, рәмі, кепірлік кәчірім қылынды.
11: Мен паллам, мені, секот үшізділі тәсіқылынды, үш минуттай сабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
12: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
11: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
13: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт өтілу.
14: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаваттік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
11: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдың башысам дәп бәхмар зұғылымын.